Eden wat hierdie uur afsluit met You Are The One, Marie Bosman se enkel vlug en Bonnie M. L. Lute. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Nancy Boyd en Demis Roussos Summer Wine. The Wet Meiding, Wat is 'n Man Dan Sonder 'n Pa? En Robert Miles saam Maria Taylor, Naila liever, so One and One.

0: Gerry Pretorius, Valencia en Robert Miles saam Maria Nyle, One and One. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 2:15. Die tyd is gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes van dag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Kane Brown en Blake Shelton se Different Man en Caroline van Jaarsveld, ruil jou vir my. Nou bespeel hy sê ek vir Leonie May se Pretoria, vir die nes, meer as net 'n vrou en Nicole, Restless Heart, Creedence Clearwater Revival, Who Will Stop the Rain, A More of a Turn, Kyk Diep in My Oor vanaand.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: my familie te waardeer. Herinner my.
1: Een postdui wat die hier afsluit. Herinner my. Alison Moet, Only You and Mixed Emotions, Over the Limit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Pebo Bryson en Regina Bell, A Whole New World. Elvis Blue, Die Hemel en Barbara Streisand, Some Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers.

0: Die klanke van Geraldine met The Candle, Dewald Dippenaar, 1 uit 'n miljoen. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 4:15. Die tyd is aan jou gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: A rocking horse. I don't like country music. I love it. En Connie Francis, a lipstick on your collar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

David Hasselhoff, Flying on the Wings of Tenderness, Philippa, Story of My Life, en Pieter Richmiller se Goodbye is net vir nou. En dit het vir my groetheid geword op die vroeë maandagmôre. Ek los jou in geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Elisma Tron, Ek wil huil as dit reën, Darren Hayes, Insatiable, en Hugo Nieuwoud, Net soos die sneeuw, Piet Smit, net so voor die oordenking met die oorwinningslied. Ek hoop jy 'n heerlike maandag en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

Baie mooi klanke waarmee Rudy van Deventer ons volgende groet. Piet Smit se oorwinningslied. Voordat hy genuwe uit met net soos die sneeu en ook Darren Hay se Insatiable. Daar is nou 5:00 op die kop op hierdie maandagmôre nuus ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Baie welkom weer, Bosveldstede vriende, wees geseend en gegroet en dankie weer vir die tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 3. So, Psalm 3. Die opskrif hier in die Bybel is, Hulp kom net van die Here af, Psalm van David, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Ek het so baie vyande, Here, baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie, maar u, Here, beskerm my van alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom toch, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat het goed gaan met die volk. Ons lees net tot so ver, kom ons sluit die oë. My dierbare verlosser en kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar u, Here, beskerm my van alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom toch, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat het goed gaan met u volk. Ons lees net tot so ver, kom ons sluit die oë. My dierbare verlosser en saligmaker,

U laat het goed gaan met die volk. Ons lees net tot so ver, kom ons sluit die oë. My dierbare verlosser en saligmaker, baie dankie dat u my altyd vrywaar teen vervelling en 'n neerdrukkende lewe. Maak my tog asseblief vol waardering vir al u liefdesdade elke liewe dag van my lewe. Ek prys en loof u hoogheilige naam. Amen.

Die stem van Matthew West met Truth Be Told. Tyd nou, 5 minuut oor 5 en die luistersaal na Bosveld Studio 107.5. Dis goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. So ook baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy's môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my vir jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Klanke nou van Naomi Nel met Saam met jou.

0: Musiekvideo van Billy Ocean met Get Out of My Dreams. Blackbird, so you're the reason why, en ook Danny Botha met Ek Kan. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio en dan gee jy vandag se weervoorspelling.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 9 tot 22. Johannesburg, 8 tot 20. En Vereniging, 5 tot 21. In Mpumalanga, bewolk in die oggend met miskolle in die oostelike dele. Andersins gedeeltelike bewolk en koel, maar warm oor plekke in die laafveld. Mbombela 11 tot 22, Ermelo 5 tot 18, Imalahleni 8 tot 20, Standerton 4 tot 20 en Skukuza 12 tot 27. In die Limpopo provinsie bewolk in die oggend met miskolle oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en het word mooi weer in die aand. Polokwane 10 tot 20, Palaworwa 14 tot 26, Inzinin 12 tot 24, Messina 14 tot 25, Lepalale 11 tot 23 en Mokopane 9 tot 21. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Klaarsdorp 6 tot 22, Potchefstroom 8 tot 22, Mahikeng 10 tot 23 saam met Rustenburg en Vryburg op van 8 tot 25 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel en het word gedeeltelik bewolk in die weste vanaf die middag. Bloemfontein 5 tot 23, Welkom 7 tot 21 en Bethlehem 5 tot 20. In die Noord-Kaap bewolk langs die kus met oggendmiskolle, andersins mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk in die noordooste in die middag. Upington 10 tot 27, Kimberley 8 tot 24, Daar 9 tot 23, Alexander Baai 13 tot 20, Springbok 16 tot 26, Calvinia 13 tot 25 en Sutherland styg van 7 tot 20 grade. In die Weskaap bewolk en koel langs die kus en aangrensende binneland met oggendmiskolle, andersins mooi weer en warm. Kaapstad 15 tot 19, Vredendal 13 tot 25, Riversdal 13 tot 22, George 16 tot 23, in Woester 12 tot 23 en dan Beaufort West en Oudtshoorn albei styg van 12 tot 26. In die westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap ook mooi weer en koel tot warm. Oberga 16 tot 30, Makanda 12 tot 30, Kraddock 7-25, Graafrenet 12-26, Oos-London 16-28, Potsenjohns 13-27, Mthatha 10-26, Kumani 6-24 en Kanse 12-30. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban 18-25, Richards Bay 14-26, Pietermaritzburg 12-25 en Ladysmith op van 6-24 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klank en uit van Monique Stein met Vierebrand.

Maandagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en ons Irene Louise van Wyk se Takkies Brand. Voor dit 'n country snit van John Parry met Starlight en Monique Stein se Vure Brand. Onthou daar is nog kans tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Braden Piper nou aan die beurt met die Wolf.

0: En so rond ons die uur se musiek af met Cliff Richard se The Only Way Out. Voordat Shania Twain met You're Still The One, James Blunt se Bonfire Heart en ook Brendan Piper met Die Wolf. 6 uur op die kop hier by Bosveld Studio en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. In die bulletin, president Ramaphosa ontvang die Keniaanse president die week op 'n staatsbesoek. Die DA loop voor met skenkings voor die plaaslike regeringsverkiesing. En in rugbynuus, Australië ontneem die Blitsbokke 'n tweede agtereenvolgende titeloorwinning. President Cyril Ramaphosa ontvang die week die Keniaanse president William Ruto op 'n staatsbesoek aan Suid-Afrika. Amptelike gesprekke by die Uniegebou in Pretoria sal fokus op die versterking van politieke, ekonomiese en diplomatieke bande tussen die twee nasies. Die leiers sal na verwagting streeks prioriteite bespreek en verskeie ooreenkomste onderteken. Ramaphosa en Ruto sal ook die Suid-Afrika-Kenia Sakeforum by die Gallagher Landgoed in Midrand bywoon, wat daarop gemik is om handel, belegging en sakevennootskappe te bevorder. Die regering sê Kenia bly 'n belangrike strategiese vennoot in Oos-Afrika, asook reg oor die vasteland. Die verkiesingskommissie het politieke partye se verklarings van skenkings van 1 Januarie tot 31 Maart 2026 gepubliseer. Dit toon byna R97,2 miljoen in befondsing. Die DA het die grootste deel hiervan ontvang met R57,3 miljoen, gevolg deur Rise Mzansi met R30 miljoen en Action SA met R9,9 miljoen. Die verslag kort voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing toon verskerpte fondsinsamelingsaktiwiteite. Die kommissie sê hy ondersoek die omskakeling belangrike strategiese vennoot in Oos-Afrika, asook reg oor die vasteland. Die verkiesingskommissie het politieke partye se verklarings van skenkings van 1 Januarie tot 31 Maart 2026 gepubliseer. Dit toon byna R97,2 miljoen in befondsing. Die DA het die grootste deel hiervan ontvang met R57,3 miljoen, gevolg deur Rise Mzansi met R30 miljoen en Action SA met R9,9 miljoen. Die verslag kort voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing toon verskerpte fondsinsamelingsaktiwiteite. Die kommissie sê hy ondersoek die omskakeling van 'n lening van R30 miljoen na

0: Ag, kort voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing toon verskerpte fondsinsamelingsaktiwiteite. Die kommissie sê hy ondersoek die omskakeling van 'n lening van 30 miljoen rand na 'n skenking aan Rise Mzansi om nakoming van befondsingswese te verseker. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale tesorie om leiding gevra oor 'n onafhanklike ondersoek na 'n omstrede huurooreenkoms van 70 miljoen rand vir 'n leeg gebou in Pretoria. 'n Voorlopige verslag het bevind die eiendomsbestuur handelentiteit het die huurkontrak in 2023 goedgekeur ten spyte van planne om die departement van openbare ondernemings te sluit. Die minister beweer amptenare het probeer om die nasionale vervolgingsgesag se anti-korrupsie eenheid daar te huisves. En ons sluit af met rugby nuus. Australië is as kampioene in Valladolid, Spanje gekroon nadat hulle Suid-Afrika met 26-19 in die Mansbeker eindstryd geklop het. Australië het 4-3 gedruk teenoor die Blitsbokke se 3. Ten spyte van die uitslag is die Springbok 7 steeds bo aan die punteleer na 2 van 3 sewes wêreldkampioenskap toernooie nadat hulle verlede maand in Hong Kong gewen het. Die eindtoernooi word hierdie naweek in Bordeaux, Frankryk gespeel.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Net nog een van jou gunstelinge by

En so betree ons die nuwe uur op 'n hoë noot met Culture Club se Karma Chameleon. 8 minute oor 6 op hierdie maandagmôre en jy's geskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Brozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag, maar eers die klanke van Ronay met Rolbos van Verlange.

Afrikaanse klanke van Runei met Rolbos van Verlange. Jy is by die hart van goud, Bosveld Studio 107.5. Ons het die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, slegs een boodskap ontvang vanoggend en dit gaan soos volg. Goeiemôre, baie geluk Jacobus Vosser met jou geboortedag, 'n volle 68 jaar. Mag God jou seën met goeie gesondheid en jy nog lank sal spaar vir die wat lief is vir jou. Geniet jou spesiale dag, ek kom met groete en baie liefde van Dianey af. En indien jy vandag 'n verjaarsdag vier, vir ons allemaal af hier by Bosveld Serio, baie baie geluk. Mag dit 'n prachtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Dire Straits met Calling Elvis.

0: Dire Straits met Calling Elvis. Dit is nou 6:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aangebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Matchbox 20, he's overjoyed.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by John Foster Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by Atlasweg. In Rivonia weg, verkeersige tans by die werking by 12de Laan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu weg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes voor die Redding Wisselaar. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enige ander probleme teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Plaaslike klanke hier by die hart van goud appel met kat is op die stoof, as ek hoor Darren se voorwaarts mars. Soek jy steeds rond vir besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 vir ware supermark, en spaar op aanbiedinge, soos Lancewood cheddar of goue kaas, 900 gram, vir R139,99, se fruit 100% vrugtesap mengsel, 1,5 liter, enige 2 vir R89, en Oma Otto vloeibare wasmiddel, 2 liter, of kapsules 20 per pak, enige 2 vir R200. Geldig tot die 7de Junie, net by Checkers, Checkers Hyper, of koop op 6060.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Vodacom se Radar Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapiksel kamera en 'n massiewe 256GB stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoortrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke vanoggend. Die nasionale tesorie sê die regering het vordering gemaak met die herstel van openbare finansies. Die konferensie van linkse organisasies verbind hulle tot die heropbou van die werkersklas en die armes. En in rugby nuus, die Bokvroue wen hulle 5de agtereenvolgende Afrika beker titel. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
7: Worstel Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 9 tot 22. Johannesburg, 8 tot 20. En Vereniging, 5 tot 21. In Mpumalanga, bewolk in die oggend met miskolle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor plekke in die laafveld. In Bombella, 11 tot 22, Ermelo, 5 tot 18, Imalahleni, 8 tot 20, Standerton, 4 tot 20, en Skukuza, 12 tot 27. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die oggend met miskolle oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en het word mooi weer in die aand. Polokwane, 10 tot 20, Palaborwa 14 tot 26, Enzanin 12 tot 24, Messina 14 tot 25, Lepalale 11 tot 23 en Mokopane 9 tot 21 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Klaarsdorp 6 tot 22, Potchefstroom 8 tot 22, Mahikeng 10 tot 23 saam met Rustenburg en Vryburg styg van 8 tot 25 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel en het word gedeeltelik bewolk in die weste vanaf die middag. Bloemfontein 5 tot 23, Welkom 7 tot 21 en Bethlehem 5 tot 20. In die Noordkaap, bewolk langs die kus met oggendmiskolle, andersins mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk in die noordooste vanaf die middag. Abingdon 10 tot 27, Kimberley 8 tot 24, Daar 9 tot 23, Alexanderbaai 13 tot 20, Springbok 16 tot 26, Calvinia 13 tot 25, en Sutherland 7 tot 20. In die Weskaap, bewolk en koel langs die kus en aangrensende binneland, met oggendmiskolle, andersins mooi weer en warm. Kaapstad 15 tot 19, Vredendal 13 tot 25, Riversdal 13 tot 22, George 16 tot 23, In Woester 12 tot 23, en aan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei op van 12 tot 26. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Gqeberha 16 tot 30, Makanda 12 tot 30, Kraddock 7 tot 25, Graafrenet 12 tot 26, Oos-London 16 tot 28, Port St. John's 13 tot 27, Mtata 10 tot 26, Kumani 6 tot 24 en Kanse 12 tot 30. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban 18 tot 25, Richards Bay 14 tot 26, Pietermaritzburg 12 tot 25 en Ladysmith styg van 6 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
7: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rigsteendiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Von Willichstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Die Royal Challengers Bengaluru het die Gujarat Titans met 5 balkies in Ahmedabad geklop om slegs die derde span ooit te word wat hulle Indiese Premierliga titel suksesvol kon verdedig. Ondanks Washington Sundar se onoorwonne 50, is Gujarat tot 155-8 beperk. Virat Kohli het in antwoord hierop 'n onoorwonne 75 van 42 balle gemoker en 'n kritieke vennootskap van 62 met Venkatesh Iyer gedeel en kon toe die teiken haal met 12 balle oor. En dan in rugbynuus, die Springbok vroue het die gasvroue Kenia met 35-20 geklop om hulle 5de Afrika Rugby Vrouebeker titel in Nairobi te verower. Suid-Afrika was teen rusttyd 8-7 agter teen die Keniane, wat geesdriftig deur hulle plaaslike skare aangemoedig is. Die Springbok vroue het egter in die tweede helfte teruggeveg om nog 'n suksesvolle veldtog op die vasteland af te sluit. Hulpafrigter Franzel September sê hy was hoogs in sy skik op die manier waarop die span hulle spel na hulle vertoning teen Uganda opgeskerp het. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
8: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, Von Willichstraat 29 of skakel 01-400-10339.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was country klanke van George Strait met Living and Living Well.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: By Barbados Bar & Grill oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan water van biefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Caribbeaanse reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
6: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
7: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
6: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
7: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
6: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stecco 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N12 Wes by Klipperivier Rylaan. In Midrand se die N1 Suid starig verkeer op pad na New Road. Johannesburg, Maakie Noord druk verkeer op pad na Oxford weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos na Kingsway Laan. Spruitview, die N3 Noord druk verkeer op pad na Heidelberg weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by John Foster Rylaan. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes voor die Redding Wisselaar. En sover kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Totaai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
9: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
10: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Nick Lanka van UB40 en Chrissy Hind met I've Got You Babe. Jolandre met The Brink en ek Heidi se Nou of Nooit Weer. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Stereo en dan volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide span het verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prysstres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Van net 449 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
4: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. In die bulletin, die nasionale tesorie sê die regering het vordering gemaak met die herstel van openbare finansies. Die konferensie van linkse organisasies verbind hulle tot die heropbou van die werkersklas en die armes. En in rugbynuus, die Bokvroue wen hulle 5de agtereenvolgende Afrika beker titel. Die nasionale tesorie sê die globale graderingsagentskap Standard & Poor's se jongste vooruitsigte is 'n bemoedigende teken dat Suid-Afrika die potensiaal het om sy ekonomiese groeikoers te verhoog en openbare skuld vinniger te verminder. S&P het die land se langtermyn buitelandse valuta soewereine kredietgradering op BB en plaaslike valuta gradering op BB+ bevestig, wat 'n positiewe vooruitsig handhaaf. Die direkteur-generaal van die tesorie, Duncan Pieterse, sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die gesondheid van Suid-Afrika se openbare finansies en sy vermoë om dit voort te sit, ondanks geopolitieke omwentelinge. Die konferensie van linkse organisasies het 'n geskiedkundige verklaring aangeneem wat deelnemende instellings verbind om die georganiseerde mag van die werkersklas en die armes te herbou. Die konferensie het politieke partye, vakbonde, studenteorganisasies, geloofs- en godsdienstige instellings en tradisionele leierskapstrukture byeengebring. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party se hoofsekretaris, Solly Mapaila, sê die konferensie het verklaar dat Suid-Afrika in 'n diep strukturele krisis verkeer wat gewortel is in kapitalisme, imperialisme, monopoliemag, rasisme, spaarsamigheid, werkloosheid, ongelykheid, maatskaplike geweld en ekologiese vernietiging. Die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kaseya, sê beleggings in pandemie voorbereid het politieke partye, vakbonde, studentenorganisaties, geloofs- en godsdienstige instellings en traditionele leierskapstrukture bijeengebring. Die Suid-Afrikaanse Communistiese Party se hoofsekretaris, Solly Mapaila, sê die konferensie het verklaar dat Suid-Afrika in 'n diep strukturele krisis verkeer, wat gewortel is in kapitalisme, imperialisme, monopoliemag, rasisme, spaarsamigheid, werkloosheid, ongelykheid, maatskaplike geweld en ekologiese vernietiging. Die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kaseya, sê beleggings in pandemie voorbereiding moet permanent oor die

0: Die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kaseya, sê beleggings in pandemievoorbereiding moet permanent oor die hele vasteland word. Dit volg terwyl die Demokratiese Republiek van die Kongo in Uganda 'n Ebola-uitbreking beveg, met 263 aangemelde gevalle en 43 bevestigde sterftes tot dusver. Kaseya sê epidemies verswak voorsieningskettings, handel, beleggings en streekbestendigheid. Hy sê hulle is daar te verbind om teen die einde van die jare en stof teen die nuwe Ebola-stam Bundibujo te hê. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok vroue het die gasvroue Kenia met 35-20 geklop om hulle 5de Afrika Rugby Vrouebeker titel in Nairobi te verower. Suid-Afrika was teen rustyd 8-7 agter teen die Keniane, wat geesdriftig deur hulle plaaslike skare aangemoedig is. Die Springbok vrou het agter in die tweede helfte teruggeveg om nog 'n suksesvolle veldtog op die vasteland af te sluit. Die hulpafrigter, Franzel September, sê hy was hoog in sy skik op die manier waarop die span hulle spel na hulle vertoning teen Uganda opgeskerp het.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,384. Die prys van goud is $4,529.81 per fyn ons. Platinum $1,934 en die prys van Brent olie $92.91 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. Op die N3 Noord se drukverkeer tussen Van Burenweg en die Elands Wisselaar. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Wes na Snykweg. Met rand die N1 Suid stadig verkeer op pad na New Road. In Johannesburg maak jy Noord se drukverkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N12 Oos na Kingsway Laan. In Spruitview die N3 Noord se drukverkeer op pad na Heidelbergweg. En dan ook 'n silsinne voertuig op die N12 Wes voor die Redding Wisselaar. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

Foreigner wat vir ons die nuwe uur afskop met White Line. 11 minute oor 7 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Soos dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my op Lieber Zeski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buitering op die geniet soverre fantastiese maandagmôre. Plaaslike klanke volger op die speelhuis van Jack Not Jack met Liewe Jy.

0: Mary Osmond, my day is nou stopping your heart. As ook Jacques, nou Jack, se liewe jy. Daar is nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan u gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 en Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-2

0: vrolijke klanken van Tommy Oliver met Just an Ever-Loving Woman.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleen net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Tian het my in kennis gestel, botsing plaasgevind op die N4 hoofweg richting Rustenburg, net na die Kroondal afrit. Neem met kennis as die tans in die area beweeg en ek sê ook baie dankie aan Tian vir die inligting. Nadat die stel my ook in kennis gestel, druk verkeer tans in Pretoria op Roger Dyson op pad na Voortrekkerweg. Voeg maar additionele reistijd by en ek sê ook baie dankie aan die stel vir die inligting. Ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Atlasweg. Rodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Gordonweg. Parktown, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid na die proefplaaswisselaar. En ook obstructie op die rijvlak op die N1 Suid na Rigel Lawn. Stilsinne voertuig op die N12 Oos voor die Klippervier rijlaan. As ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloofwisselaar. Op die N3 Noord druk verkeer tussen Van Bierenweg en die Elandswisselaar. Met rand die N1 Suid verkeer stadig op pad na New Road. Dan in North Riding, Witkoppenweg, verkeerslig getans by die werking by Riverbendweg. En in Cresta, byers na die rijlaan in die oostelike richting, verkeer stadig by Judges Lawn. Die verkeer is aan die gebring dier Econo Energy Langpiet, geleen net buite Brits. 50 ppm diesel kost nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Die klanke van Elvis Presley met Return to Sender, asook Lou Anel se Net ek en jy bly oor. Sy stans nummer 9 op die Bosveld Zero Top 20.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word uiteindelijk maar...
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vanoggend. Die konferensie van linkse organisasies wil omvattende ekonomiese hervormings bewerkstellig. Die Midlanga Kommissie hervat met generaal-majoor Lisetsha Senona op die getuiebank. En Donald Trump soek volgens berigte veranderinge aan die vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&VS geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Sopas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sandton, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Grayston Rylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Gabbehoofweg. In Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Atlasweg. Roodepoort, die N1 Noord, verkeer is stadig op pad na Gordonweg. Is stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die proefplaas wisselaar. Ook obstruksie tans op die ryvlak op die N1 Suid, daar is na Rigelaan. Stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is voor die Gouwehoofweg. As ook is stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof wisselaar. Op die N3 Noord se drukverkeer tussen Van Bierenweg en die Elandswisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes na Snykweg. In Midrand, die N1 Suid stadig verkeer op pad na New Road. Cresta, byers nou deur Rylaan in 'n oosterse rigting, verkeer is stadig by Judges Laan. In North Riding, Witkoppenweg, verkeerslig tans by die werke by Riverbend. En dan in Midrand, Allendaleweg in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Duin. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Maandag môre saam met Bosveld stuur we 107.5 en was Adam Barnard se seisoene in die son was ek Rihanna Nel met sing.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting. 2019 Toyota lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paaie is, loop jy uitkyk vir die volgende probleme. In Sandton, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Niet aangemeld, stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord voor die Goue Boweg. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Atlas Weg. In Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Gordon Weg. Dan is stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord, daar is voor die Diepkloof Wisselaar. Druk verkeer tans op die N3 Noord, tussen Van Buren Weg en die Elands Wisselaar. 'N Botsing op die N12 West, daar is na Snyk Weg. Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Ook is stilstaan 'n voertuig op die N12 Oos, daar is na Kingsway Laan. Cresta, Beyers nou deur Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer is starig by Judges Laan. In North Riding, Witkop en Weg, verkeerslig tans by die werking by die Riverbend. En dan in Midrand, Allendale Weg in 'n westelike rigting, verkeer is starig op pad na Duin. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Engelbert Humperdinck wat vir ons hier afrond met Radio Dancing. Voor het Marissa met As die Plaas Byt en ek Thompson Square sê If I Didn't Have You. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, net aan die breek volg die 8 uur nuus.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en feesgeld.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Spelbeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin: die konferensie van linkse organisasies wil omvattende ekonomiese hervormings bewerkstellig. Die Madlanga kommissie hervat met generaal-majoor Lesetsa Senona op die getuiebank. En Donald Trump soek volgens berigte veranderinge aan die vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Die konferensie van linkse organisasies het gevra vir ingrypende ekonomiese hervormings, insluitend die nasionalisering van die Suid-Afrikaanse Reservebank en 'n fundamentele hersiening van sy mandaat, eienaarskap en bestuur. Meer as 300 afgevaardiges van politieke partye, burgerlike samelewingsorganisasies en jeug- en vroue-instellings het die konferensie in Boksburg aan die oosrand van Gauteng die naweek bygewoon. Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Solly Mapaila, sê hulle het uitkontraktering en arbeidsmakelaarry, wat instrumente van kapitalistiese mag is, sterk veroordeel. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek is gereed om verhore te hervat met die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal-majoor Lesetsa Senona, wat na verwagting sy getuienis sal voortsit. Sy nonna was in die kruisvuur oor beweringe rondom georganiseerde misdaadsyfers, interne polisiegedrag en die diefstal van kokaïen uit 'n vervalke fasiliteit in Potchefstroom. Sy terugkeer volg nadat die verhoor uitgestel is oor nuwe beweringe tydens die getuienis van generaal-majoor Hendrik Flynn van die Valke. Die kommissie ondersoek beweringe van korrupsie, misdaad en politieke inmenging binne die strafregstelsel. Die Amerikaanse president Donald Trump het volgens berigte versoek dat verskeie veranderings aan die voorgestelde vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran aangebring word. Volgens berigte hou die veranderinge verband met strenger taalgebruik rondom Iranse kernverbintenisse en sy belofte om die straat van Hormuz te heropen. Dit volg 'n week na Trump verklaar het die ooreenkoms is grootendeels gefinaliseer. Iranse hoofonderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf sê geen ooreenkoms met die VSA sal goedgekeur word totdat Iran seker is dat die regte van die Iranse volk verseker is nie. En ons sluit af met cricketnuus. Die Royal Challengers Bengaluru het die Gujarat Titans met 5 balkies in Ahmedabad geklop om slegs die derde span ooit te word wat hulle Indiese Premierliga titel suksesvol kon verdedig. Ondanks Washington Sundar se onoorwonne 50 is Gujarat tot 155 vir 8 beperk. Virat Kohli het in antwoord hierop 'n onoorwonne 75 van 42 balle gemoker en 'n kritieke vennootskap van 62 met Venkatesh Iyer gedeel en kon toe die teikenhal met 12 balle oor.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Iran seker is dat die regte van die Iranse volk verseker is nie. En ons sluit af met cricketnuus. Die Royal Challengers Bengaluru het die Gujarat Titans met 5 balkies in Ahmedabad geklop om slegs die derde span ooit te word wat hulle Indiese Premierliga titel suksesvol kon verdedig. Ondanks Washington Sundar se onoorwonne 50 is Gujarat tot 155 vir 8 beperk. Virat Kohli het in antwoord hierop 'n onoorwonne 75 van 42 balle gemoker en 'n kritieke vennootskap van 62 met Venkatesh Iyer gedeel en kon toe die teikenhal met 12 balle oor.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.

0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte moet demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,20 teen die dollar, R18,87 teen die euro en R21,87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,774. Die prys van goud is $4,516.07 per fynons. Platinum $1,945 en die prys van Brent-olie $92.64 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ons begin in Sandton, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Atlasweg. In Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Gordon. Een stilsinne voertuig op die N1 Suid na die proefplaas Wisselaar. As ook obstructie op die rijvlak op die N1 Suid, daar is na Rigel Lawn. Dan ook een stilsinne voertuig op die N12 Oos, daar is voor die Kliprivier Rylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof Wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is tussen Van Bierenweg en die Elands Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Wes na Snykweg. Met rand die N1 Suid stadig verkeer op pad na New Road. In Cresta, Beyers Naudé Rylaan in 'n oostelik rigting, verkeer is stadig by Judges Lawn. North Riding, Witkop en Weg, verkeersige tans by die werking by Riverbend. En dan in Midrand, Allendale Weg in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Duin. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

11 minuut oor 8 op hierdie maandagmôre in die luistersaal na Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met Chris de Burgh se Tender Hands. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Avli Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop dit gaan baie gemoed op hierdie maandagmôre. Plaaslike musiek nou van Klawer, saam met die 1925 band met Saggies.

0: Die musiek van Wynonna Judd met Tell Me Why, as ek jylof se koue kole. Net aan die breekje by Bosveld Stereo het ek vir vandag se maximum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo top 20 deur die woord top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 18. Imalahleni 20 saam met Standerton en Skukuza 27. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Polvorwa 26, Zanin 24, Messina 25, Lepalale 23 en Mokopane stuig tot 21 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 22 saam met Potchefstroom, Mahikeng 23 saam met Rustenburg en Vryburg op tot 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 21 en Bethlehem 20 grade. Ons skuif oor na die Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley 24, De Aar 23, Alexander Baai 20, Springbok 26, Calvinia 25 en Sutherland 20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riversdal 22, George 23 saam met Woester en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei styg tot 26. In die Oos-Kaap, Gqeberha 30 saam met Makanda, Kraddock 25, Graaf-Reinet 26, Oos-London 28, in Port St. John's 27, Umtata 26, Kumani 24, in Konse 'n warm 30. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith stuig tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Elvis Blue, met môre kan ek maar kom.

Maandagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Evoid met Shadows. Jennifer Zamudio se Axel Berge vir jou klim wanneer ek Elvis Blue met Môre kan maar kom. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Proseski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Hierdie webinar is volgaan in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. My groet met die klanke van Fleetwood Mac met Dreams. Jan Raap se pa staan vir jou. Barbarella met Please Please Me. En die laaste een vir die uur, Daryl Hall en John Oates met Private Eyes. Tot morgen toe.

0: Zerds. Spos al inel 7.5 met musiek van the Transvision Vamp. I don't want your money, honey. I want your love. Is die middeloggend program met die tyd 9 minute oor 9. Goeiemôre, my naam is Eddie Dippenaar. Ek jy spandeer tyd saam tot 12 uur. Goed om jou geselskap te hê. Hoop jou naweek was super geweest. Een vir die boeke, ons altyd ons verhoop, nee. Sien hoe vinnig gaan hulle verby. Dankie ook Lee Prozeski, die man is terug môreoggend om 5 uur vir die volgende Bosaal Stereo ontbyt in jou geselskap. 10 uur vanoggend net na die nuus hoofstrekke gesels ons met Wynand Strydom. Hy kom atleet uit 'n splinternuwe enkelsnit. Ken sy altyd lekker om met Wynand te gesels. So dit net na die 10 uur nuus hoofstrekke vanoggend. Hier is daar die super een van Gerard Steyns. Denkvol diesel liefling. En dan vat ons die pad, nee.
1: Fluister woorde wat my hart wil gloor.

Ja, Spreet en Maffa, die enorme treffer van die man, nee. Sy in die 2 vrie maandagochtend by Bosal 107.5. Of jy kruis online by Bosal 4.co.za. Ek het muziek vir jou van Robert Palmer, stel jy spoed op.

0: Nou moet ek sê, is 'n goeie idee om dit te doen, Just Let Your Love Flip. Goed voel musiek van Bosalt Bellamy Brothers Play Beste. Luisters, ek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar. Kies Checkers, SA's nummer 1 verwaarde supermarkt en spaar op aanbiedinge soos Nescafe Gold Kids Coffee, 200 of 220 gram vir R149,99. Jy spaar R50, Cadbury Chocoladeblok 150 gram, enige 2, R79, jy spaar R27 en Lovey's Ultra Waardepak Weggooi Doeke vir R149,99 per pak. Jy spaar R40. Geldig tot 7 Junie net by Checkers. Checkers Hype of Koop op 6060.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: As oblivious, en dit is Magnus Carlsen. Blijf schakel vir die Bosveld Verkeersmonitor.
1: Slechts 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 Dani Hubert deurpad is daar 'n voorval wat plaasgevind het met Jan Foster Rylaan. Sand in die M1 Noordverkeer wat stadig beweeg op pad na Marlboro Rylaan. Crown M2 Wes op onthou dat dis pad na Meynerie weg. Aansien ek die N1 syde is daar stilstaande voertuig met Nuro. Die N3 syde stilstaande voertuig by Van Buren. N12 Wes op botsing wat plaasgevind het by Witfonteinweg. Die N1 syde door die N4 is daar by Proefplaas verslaan ook 'n stilstaande voertuig. N1 Noord botsing met Malibongwe Rylaan, wees op die uitkyk. Atterbury weg, richting syde stilstaande voertuig wat ons het. En dit wil vir my voorkom of dit die probleme is tans. Nou ons op hoogte bring 064-115-2281. Natasha Hubert vir jou.

0: 03 PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Is 10 uur en die nuus hoofstrekke word geborg deur Arinel Aptiek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Ramaphosa waarsku die parlement om nie nou met die ampsklagproses teen hom voort te gaan nie. Die MK-partij sê die konferensie van linkse organisaties toon progressieve magte in Suid-Afrika bly veerkragtig. En Israëlse uitgebreide inval in Libanon word veroordeel. Ek is Eddie de Pinaar en die volledige nuusbulletin is om 11:00 en die hooftrekke aan jou gebring deur Arinel Ifafi, hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster, navra 012-259-1616. Dankie dan, Arinel.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En het word aan u gebring deur Valeria Radiators in Pretoria West. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. Ons kyk wat gebeur dan waar op die monitor. N1 syde is haar stilstaande voertuig by Proefplaas verslaar. N1 Noord voorval plaatse vind dit by Jan Foster Rylaan. Kraan de M2 West daar op onthoud by Mynrie Weg. N3 syde stilstaande voertuig met Van Buren. N12 West daar op botsing met plaatse vind dit by Pitfontein Weg. Die N1 proefplaas verslaar stilstaande voertuig. Dis op die uitkyk vir hom. Laaste een wat ek sien is Cresta Beyers Nordea. Wat werke waarmee hulle besig is by Judges. Onthou om ons te laat weet van ander probleme by 064-1522-81. En hierdie verkeer moontlik gemaak deur Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op staandheid in geval van nood.
4: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria West. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Hierdie is Bosal Studio waarby ingeskakel is met Tears and Joys musiek en een getiteld Kowal. Jy gaan nêrens nie, want ons gaan gesels met Wynand Strydom, die man met die groot stem is by ons in die ateljee. Dankie weer vir die kuier, Wynand, môre.
1: Môre Eddie, baie dankie man. Altyd lekker om terug te wees hier by Bosveld. Voel soos huis vir my.
0: Absoluut, hoe dit vir jou moet, vir ons lekker mee te hê ook. Luister, het nou splinter nuwe album uit 31 Mei waar ons gaan gesels. Maar hoe gaan dit met Wynand? Jy's 'n besige man. Ek sien jy was op 'n boottoer ook gewees onlangs.
1: Ja, dit gaan baie goed. Ja, die voorreg gehad om hierdie jaar die eerste keer op die RSG kunstefeesboot te wees met my Koos de Plessis produksie gewees en was wat 'n absolute voorreg en ongelooflik om op 'n boot te wees en dink daar 56 produksies wat aangebied is op hierdie boot oor 5 of 6 dae. En net die belangstelling is vir mense wat honger is nog vir feeste, nie vir feeste nie, eintlik maar meer vir die kunste, wat sal ek maar eerder sê. En die ondersteuning wat ek gekry het in term van die Koos de produksie was oorweldigend en ek en Jerry het ook 'n produksie gehad en dit was sommer net altyd lekker om net saam met 'n klomp lekker mense te kuier en kunste te deel, veral die musiek van Koos de en die waardering te sien vir iemand soos Koos de nog na al die jare.
0: Hoekom is Koos de so na aan jou?
1: Ek het groot geworden muziek van Koos de en stap al een jarenlange pad met die muziek van Koos de. Ik denk, ek het van mijn beginalbums af hier in die vroege 2000s nog nooit een album uitgebring sonder eindelijk een Koos de liedjie op nie. En jy het later jare julle vollengte album gemaakt in die muziek van Koos de. En ek denk die volgende stap, logische stap was om op produksie op die hoogte sit wat bietjie meer vertel, bietjie meer vleis gee aan waar kom Koos de vandaan, bietjie meer sy musiek en hoe hy groot geword het en ek het toe saam met Frans Swart hulle hande gevat in terme van die theaterproduksie, so is 'n pragtige produksie oor bietjie die man agter die musiek. As jy nog altyd gewonder, en ek moet sê, dit is baie insiggewend vir my gewees, ek het ook baie dinge geleer wat ek self nie van Koos de geweet het nie. So is 'n baie informatiewe en insiggewende theaterproduksie, bietjie multimedia en wat bietjie vertel van wie Koos de was en waar die liedjies vandaan kom en wonderlike voorreg om saam met twee begaafde muzikante te werk, Sani Jonker op klavier en dan Leon Grob op gitaar en dit is net vir my baie lekker om dit te doen.
0: En gaan die produksie nog steeds voort?
1: Hy gaan nog steeds voort. Ons het laas jaar ter viering van Koos de se 80ste verjaarsdag wat verlede jaar was, die produksie begin, maar ons doen nog so 3-4 produksies een jaar. Ja, ek is nou binnenkort weer in Pretoria by die Atterbury Theater, denk ek. Ek is nou seker van die datum nie, maar die mense maar die sociale media dophou. Maar ek kom weer terug Pretoria toe, ek denk hier so Julie maand se kant is ek weer met Koos de in Pretoria.
0: Jy weet, vandagse tyd is jy sê nou, hy sy laas jaar 80 geword het, vandagse tyd is 80 nog jonk, nie?
1: Ja, is 80 is jonk, maar ek weet, ons is ook nog 40 jaar van het oorlede is, ja. Weet, so dit is ook al 'n leeftijd, en ek het baie met sy vrou contact gehad, Mornay, en sy was ook by die openingsaand gewees, en sy het sy nogal gesê, weet, as hulle as familie sit, is hulle staan verstom om te sien hoeveel mense nog steeds die muziek van Koos de sing na al die jare. En dit is net, dit sê maar net vir ons, die groot inpak wat hy as 'n liedjieskrywer gehad het in Afrikaanse muziek. En laat hy, ek persoonlik denk hy was die grootste liedjieskrywer in Afrikaanse muziek gewees. En laat mense nog vandag toe nog sy muziek sing. En toe sê ek vir, Koos de gaan nooit, gaan ergens heen nie. Koos de sal vir die volgende 100 jaar nog nie wees. Mense sal sy muziek sing, mense sal sy lirieke waardeer, want het is tydloos op die einde van die dag.
0: Absoluut, dit is asof die geskiedenis om altyd herhaal, nie?
1: Ja.
0: En jy is ook een man vir geskiedenis.
1: Ek is baie, baie lief vir geskiedenis, ja.
0: En daarom die 31 Mei album, wat jy bekendgestel het, is hy reeds bekendgestel?
1: Die album is beskikbaar, maar die titelsnit 31 Mei is nou natuurlijk gister bekendgestel. So ek is baie opgewonde oor die nuwe die nuwe enkelsnit.
0: So op 31 Mei wat nou 'n geskiedkundige dag is. En as mens kyk dan is daar baie mense deesdae wat sê, maar luister, die geskiedenis niks met te doen nie. Mm. Dis nie relevant tot my nie, ek was nie daar in 1961. Wat is jou opinie omtrent dit?
1: Ja, ek dink dis okay om dit te sê, ek dink elke ou moet maar besluit, jy weet wat van belangrik is en wat nie belangrik is nie. Vir my, jy weet, gaan dit ook oor, jy weet, ons het 'n geskiedenis op die einde van die dag, weet jy nou, jy weet, 'n familiegeskiedenis is, of weet jy nou, pad gestap het saam met sekere dinge wat vir jou in die lewe iets beteken het sy dit impak op jou lewe gehad het, of het sy dit iets is wat jou gemaak het, wie jy vandag is, waarvan jy geen deel was nie. Ons het die keuse om dit te erken en te sê, weet jy wat, ek was nie deel van dit nie, maar dit het inspraak in my lewe gehad by einde van die dag. En iets soos 31 Mei, wat 'n direkte verwysing is na natuurlik Republiek Dagwording in 1961 op 31 Mei, maar dit gaan ook vir my dit wat het vooraf gegaan het. Republiekwording, weet die fights wat gefight is en die opofferings wat gemaak is, en ek dink dit gaan vir my ook oor die oorwinning om te sê, weet ons het uit die as uit opgestaan en ons het 'n republiek geword en dit is onomwonde deel van ons geskiedenis, is deel van my geskiedenis en dit is iets wat ek vir mense wil vertel, jy weet, waarna ek vasklou om te sê dit het 'n duidelike rol en 'n definitiewe impak gehad op wie ons as Afrikaners vandag is en waar ons is.
0: Absoluut. Ons gaan nou oomblik verder gesels met Wynand. Wynand, sê vir eers, ons gaan speel Boskreet. Is dit in samenwerking met iemand gewees?
1: Ja, dit was in samenwerking met Willebees Brandewyn, waarby ek nou die afgelope paar jaar al redelik betrokke is. En ons het hierdie pragtige lied opgeneem saam met myself, Neil Somers en Eugene Vos. En ek sê altyd, dit is, jy weet, ek het 'n baie groot liefde vir die Bosveld. Ek kom hier van Pretoria af en as kind en jong mens, jy weet, jong man baie gaan jag hier in Noord-Transvaal. En ek wil altyd 'n song oor die keiers van die Bosveld geskryf het of opgeneem het. Nee, ek wil iets oor die bos self en die mooi van die natuur. En dit is presies waar die liedjie gaan. Het gaan oor die mooi van die natuur.
0: Maar jy sal nie die Weskus verhuil vir die bos self nie.
1: Ek gaan terugkom op baie vraag, hoor. Ek mag dalk net.
0: Goed, ons selfs een oomblik verder met Wynand. Eers is het 9:45 tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Stel.
1: Ja, so skakel by Bosal Studios, die hart van goud, Wynand Strydom by ons in die atelier. Hier een wat hy opgeneem het saam met Neil Somers, en dit is dan Boskreet, wat hy ook een ruk gelede bekend gestel het. En hy het nou onlangs of gister op 31 Mei sy splinter nuwe album 31 Mei bekend gestel as oor die geskiedenis. Jy het nog sê tog altyd iets in jou gehad om so album bekend te stel, Wynand?
2: Ja, ek kyk 31 Mei idee kom eintlik al baie jare saam my. Ek dink ek het net nog altyd gewag vir die regte tyd. Jy weet, tyd is ons 'n snaakse ding. Vir jouself kry dan is al 5 of 10 jaar verby en dan het jy dit nooit gedoen nie. Maar ek dink die hele album samenstelling is eindelijk maar gebore uit die feit van, ek het gedink aan my nalatenskap en vooral in termen van my en Syriese twee kinders, Bella Joy en Taylor Hope, wat Engels groot word, en ek dink daar is 'n baie groot deel van my as 'n Afrikaner of wat Afrikaans groot geword het, wat ek voel, ek wil met hulle deel en ek wil hulle vertel. En toe het ek gedink die makkelijkste manier is om 'n album op te neem wat bietjie meer van my vertel, van die songs wat ek self geskryf het, daar opgaan oor my groot word jare, dit, jy weet, daar is verwysings na plekke, wat vir my belangrik is, saam met my pa, en goed wat ek en Jerie gedoen het, so elke liedjie het nou maar sy story, en saam, weet, vorm het 'n eenheid, om te sê, weet, dit is wie ek is, en by implikasie is dit, hoekom jy is wie jy is, het die hele geskiedkundige deel in termen van 31 Mei, jy weet, ek dink op skole word die kinders meer rarig geleer oor die geskiedenis nie, en dit is so, ons het hierdie gesprek verlede jaar gehad, die Afrikaans 100 jaar oud was, en ek dink die punt was duidelik gewees, weet, as ons nie gaan aan Afrikaans praat nie, as ons nie van mense gaan vertel van Afrikaans nie, dan gaan dit ook, iewers, jy weet, gaan dit nie meer gepraat word, en so ons het, ons moet dit doen, jy weet, ons het verpligting teenoor onsself en teenoor ons taal, en so ook teer ons geskiedenis, jy weet, so ek het die onus op myself geneem om seker te maak dat my kinders sal weet, maar weet, ons bly nou in Suid-Afrika en ek weet hierdie goed het niks met jou uit te waai dalk nie, maar daar was het dag en 'n datum wat ons geskiedenis onherroepelik verander het, en soos ek sê, ook met verwysing van wat het vooraf gegaan het, en dit was 'n dag van oorwinning, 'n dag van trots, 'n dag van besef, weet, dat ons gaan nie ophou nie, ons gaan aangaan en ons gaan opstaan, en ons het 'n republiek geword op 1961, 31 Mei, en ja.
1: En dis ook hoe mense groot geword het, nee, want ek ook gelees, jy sê, dit inpak op jou pa en jou opa gehad, is soos wat die geskiedenis uitkom, en Suid-Afrika dan onafhanklik geword het van die Britte.
2: Ja.
1: En dit hang af van mens tot mens uit watter type familiebande jy uitkom.
2: Ja, ek dink, soos ek sê al, jy weet, by einde van die dag, moet jy ou nou maar besluit, jy weet, jy wil nie altyd ou koeie die sloot uitgrawe nie, jy wil aangaan, want ons leef in hier en nou, maar ek dink, sekere momente in jou lewe trek jy aan na jou toe, en jy maak het jou eie, en jy besluit om, weet, standpunt in te neem daar, of jy besluit om vir dit om inspraak in jou lewe te hê, jy weet, omdat dit so diep gewortel in jou is, en ek dink iets soos die geskiedenis en die geskiedenis van die voortrekkers gaan uit en uit, dat die struggles was daar gewees, en my voorsate het was deel van die geskiedenis, jy weet, en ek kies om dit te embrace en 'n deel van my lewe te maak, en ek kies het om trots te wees op, en dit te sien as 'n leerproses, en dit te sien as 'n les van wat het beteken om selfs in vandagse omstandighede, ons is nie allemaal in goeie omstandighede altyd nie, maar wat het beteken om uit te hou en aan te hou, en die slegte omstandighede nou te absorbeer en te weet, jy gaan eendag bo uitkom en dinge gaan verander en dinge gaan beter raak.
1: En dit is ook dieper as net die dag 31 Mei 1961, nie? Daar was konsentrasiekampe, plase wat gebrand het, die oorlog.
2: Ja, soos ek sê, weet, dit gaan nou eindelijk ook baie, 31 Mei gaan ook dit wat vooraf gegaan het, soos ek vir jou gesê het, jy weet, en ek dink dit wat in die geskiedenisboeke opgeteken is, dit wat kinders vandag nie eindelijk van weet nie, weet, ons praat van die skroede aarde beleid, jy weet, en wat eindelijk die goed wat daar gebeur het, weet, daar is lirieke nie, en lieke verwys van, jy weet, van hoeveel kinders in die concentrasiekampen, jy weet, my vrou is verniel, maar jy also waar wie het stadig begin draai, wat beteken, jy weet, die Afrikaner het besef, jy weet, ons van, selfs dit, jy weet, ons word uitgemoor, en ons is onder haaglik omstandighede, maar selfs dit, in spuite van dit, was daar nooit een punt waar die Afrikaner besluit het, oor jy gaan nou leen nie. Mm. Ons het altijd geweet, dit is in ons, is deel van ons DNA, en dit is wie ons is. En ek dink, dit is eindelijk vir my die groter ding achter die song, jy weet, en ek dink, dit is iets wat jy kan deurtrek in almal se lewe, nou vandag, jy weet, ons het struggles, en ons kan daar deurkom, jy weet, dis hoe ons het benader, en is die mindset, maar ja, laat ons leer uit mense wat vooraf gegaan het, om te sien dat dit kan gedoen word, dis moontlik.
1: As er baie mense wat sê, die Afrikaners kan nie saamstaan nie, maar hulle staan toch op?
2: Absoluut. Ja, daar is een verskil. Maar.
1: Groot verskil. Wynand, ek wil gisterse spore speel, dan gaan ek in oomlik verder gesels met Wynand, voor ons ook nou by die titelsnit van sy album uitkom, 31. Maar hierdie is Bosselts 107.5.

0: Reus Bosal sê, dis Wynand stryd om tansbos in die atelier en gister is se spoor in oomblik gesels ek verder met Wynand.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof en Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Pas half elf en Wynand Strydom by ons in die atelier. Ons het pas gespeel, Wynand, gister is sy spore en het baie daarin vastgevat, nee. Soos die Rania, Blanja Blou, Olke Bolke, Riebiek Stolke, wat ons onthou is kinders.
4: Ja, ek dink dit is een van die liedjies, hy vorm deel van hierdie, hierdie versameling van liedjies oor my grootwordjare. En dit is precies, jy weet, ek het die wonderlijke voorraad toe ons die breek gaan skiet en nou is een paar maande terug. Dit is my so wonderlik, want ek het teruggekom Pretoria toe. Ek het deel van die video gaan skiet by my ou kleuterskool, Wonderboom Suid kleuterskool, en ek was by die laerskool Rietfontein Noord, waar ek laerskool was, by die hoërskool Oosmoed, gematrikuleer. Ek het ook 'n draai gemaak by die ouwe hervormde kerk in Valeria, waar ek gekakasseer het, en ook by my ouwe reis waar ek groot geword het. So het was so'n bietjie nostalgiese trip down memory lane en so lekker om die plekke weer te sien en het voel van die tyd absoluut net stil gestaan het. Jy weet niks het asof niks verander het nie. Maar ja, ek dink is goed om bietjie terug te dink aan die verlede in terme van waar jy vandaan kom. Jy weet, ek dink nie, ek praat nou van verlede soos in geboorte tot jou hoërskoolloopbaan. Jy weet, dis baie keer goed, want daar is ook momente wat jy deel van jou lewe gemaak het en wat jy gevorm het en gemaak het wie jy vandag is. En ek dink is belangrik om bietjie tyd van tyd tot tyd terug te dink aan daai oomblikke, of het nou goed was en of meer goed as sleg of meer sleg as goed. Daar is iets wat jy dit kan vat en kan sê dis deel van my vandag en dis iets wat ek ook vir my kinders kan sê, dis ook om ek seker dinge doen, want dis waar ek vandaan kom.
0: Solank jy net nie daar vaststeken, daar bly.
4: Nee, hou my nie die verlede vaststeken, dis nie, jy moet in lewe te kort daarvoor.
0: Absoluut, kyk hoe vinnig vir mense ooit, kyk wat sit ons vandag. Nie.
4: 100%.
0: En 1961 voel soos gister amper
4: verbaan. Dit is so, ek sit nou net en dink toe, ek dink aan 1961, weet, het voel letterlik soos gister.
0: Alwel ons nou nog nie daar was nie.
4: Ja, nee, ons was nou nog nie daar gewees nie.
0: Luister, Feyenoord, hierdie album van jou 31 Mei uit, hoeveel snitte bestaan hy?
4: Daar is 12 snitte op die album en ja, lekker, daar is 'n paar lekker covers en mense kan gaan lekker luister en dis net vir my, dis iets vir my, soos ek sê, aan my kinders, maar ook net van my aan die publiek en mense wat my deur die jare ondersteun het en om net te sê, ook te sê dankie en hier is bietjie iets van myself en ek hoop hulle geniet die nuwe liedjies op het en selfs die ou cover songs, ek hoop hulle geniet dit en maar ja, dit is net vir my absoluut lekker om weer bietjie nuwe muziek uit te bring en mag 31 Mei bietjie nostalgie terugbring en mag die luisteraars weer opnuut bietjie terugdink aan opofferings wat gemaak is om het so dat ons vandag hier kan wees en kan terugdink aan die geskiedenis van wel eer wat deel is van ons ongeag of ons nog daaroor praat of al dan nie.
0: En ek ken 'n bietjie jou wortels. 100%. Weet waar vandaan
4: ja, kom. Ek dink dit is belangrik om ons, jou identiteit, ons moet nooit ons identiteit vergeet nie.
0: Absoluut. En hierdie album is nou oral beskikbaar, het om reeds bekend gestel, het is vroeger gesê.
4: Ja, hy is op alle digitale platforms beskikbaar.
0: En die muziekvideo's op YouTube.
4: Muziekvideo, die 31 Mei muziekvideo is gister bekend gestel, so mens moet asseblief gaan kyk na die Splinteriewe video 31 Mei.
0: Goed, ek gaan dit speel nou oomlik. Wat lê voor vir Verwynand?
4: Jong, op hierdie stadium, ons is maar bedrywig, ek en Sheree is maar besig met vertonings, jy weet, recht hierdie land en op toer, en ons jongste Bella Joy het nou begin homeschool, so ons is besig om, ek is weer terug in die onderwijs in, so op my eie en in my eie huis, maar ja, die lewe is goed, dit gaan baie goed, ek het januari ook oupa geword, so ek, dit is my ook nieuwe uitdagings, maar ongelooflike plesier, en dan het ek baie opwinding project waarin ek eerstdaags begin werk, maar ek gaan definitief moet terugkom en vir julle bykie daarvan vertel, bykie later in die jaar.
0: Ons sien absoluut uit daarna. Wynand, dankie vir die inkom, atlete, baie sterkte met jou 31 Mei album, ons weet hy gaan vir jou baie suksesvol wees.
4: Baie dankie Eddie en dankie vir julle wat altyd tyd maak vir ons en is my altyd lekker om van die Weskus af te kom en by Bosveld Stereo te kom draai maak, soos ek sê, dit voel vir my soos die huis.
0: Jy is altyd welkom, sê nie vir haar Sheree nie, sy skuld ons al lang klokke kry.
4: Ek gaan vast sê, ja. Sy luister, sy hoor.
0: Hoor jy Sheree, dankie Wynand, sterkte nie.
4: Dankie Eddie.

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar weer het stadig begin draad. Want in 1969 op 31 Mei het die klokke van die syde tot die

rand vir hy, as sy het haar, die republiek, uit die blauw van ons hemel, Afrikaanse muziek. Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas, het hy oorbegin.

0: bosal107.5 of aanlyn bosal107.za. Voor dit daai splinter nuwe een, die titel sit van Wynand Strydom se album 31 Mei. Dit is weer gespeel het voor dit. Goed, 16 voor 11 is maak gereed om te kyk na die jongste verkeersmonitor.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing. Losting as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig tuis internet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
2: Die Bosal Stereo Verkeersmonitor.
0: Serieus sien wat ek sien is die R21 rigting Noordstilstaande voertuig. Dit is net na Rietfontein weg. Die R21 suid met Nelmapius Rylaan is daar 'n botsing wat plaasgevind het. Is op die uitkyk daarvoor. En dit is die enigste twee probleme op die monitor, maar sou jy iets anders hê, kom asseblief welkom te laat weet by 064-115-2281. Net nou na die 11 uur nuus dan loer ons weer.

As jou lippe wat het vir my doen, dit is Danny Sekirius, Bosal 107.5, reeds 10 minuten voor 11, indien jy pas ingeschakel het, morgen weer een keer, baie welkom. Op maandag behandel vir jou uitsteken, niks blauw nie, nee. Ons het misschien om het vir jou beter te maak, indien dit die geval sou wees. Wat van ooghout?

0: I'll take you away. Here he is 24/7. Het helm was van die 90er jaar, nee, aan die grootte van The Slave to the Music. Binnenkort nieuws tijd.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: En die tijd nou is 11 uur, hier die nieuwsbulletin word aan jou gebring door Super Agri Science, die leiers in productie optimalisering.
4: Bosveld Stereo Nieuws.
0: En goeiemorgen. President Cyril Ramaphosa sê, hy sal nie die voorbereidende werk van die Amtslagkomitee verhoed nie, tensy die komitee voortgaan met die proses teen hom, terwyl die Wes-Kaapse Hooggeregshof nog die Panapala paneel se verslag hersien. Die komitee sal vandag die eerste keer vergader om 'n voorsitter te kies en 'n pad vorentoe te bepaal. Ramaphosa sê in sy hersieningsaansoek, dit sou 'n tragedie wees as die parlement met 'n aanslagproses voortgaan terwyl die wettigheid en geldigheid van die verslag betwis word. Die aanleier John Hillo sê intussen, die komitee moet die waarheid sonder aansien des persoons nastreef. Hy het aan SABC nuus gesê, die proses gaan oor die beskerming van die waardes van aansprekelijkheid, ethiek en eerlikheid in die regering eerder as enige individu of administrasie. Hillo's het beklemtoon dat alle bevindinge deur bewyse gelei moet word en dat enige iemand wat aan oortreding skuldig bevind word, aansprekelijk gehou word, ongeag hulle politieke posisie of invloed. Die MK-partij sê die konferensie van linkse organisaties toon dat progressiewe magte steeds veerkragtig is in 'n alternatiewe toekoms en dit kan vorm. Die doel was om koördinering, eenheid, politieke opvoeding en georganiseerde strydspogings tussen linkses en werkersklasinstellings te versterk. Tweede adjunkpresident Tony Yengani beklemtoon die belangrikheid van eenheid, maar dit beteken nie dat beginsels prysgegee kan word nie. En ten slotte, nu sy die buitenland, Frankryk, Brittanje en Duitsland veroordeel Israëlse uitgebreide inval in Libanon na die verovering van die strategiese Beaufort kasteel. Dit was die sleutel tot beheer van die omliggende streek sedert die kruisvaders dit 900 jaar gelede gebou het. Die Franse president Emmanuel Macron sê niks regverdig die groot toename in geweld in Suid-Libanon nie. Die Britse minister van buitenlandse sake, Yvette Cooper, het Israel versoek om sy militêre optrede te staak en sê die toename vernietig ruimte vir diplomatie. Haar Duitse ambtsgenoot, Johan Wadevoel, is baie bekommerd oor Israëlse opmars. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moontlik gemaak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
5: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produkte reeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel nou teen R16.23 in die dollar, R18.93 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $72,982, die goudprys is $4,508 El Cent Finance, platinum $1,928.96 en die prys van Brent 3 olie is laar $93.31 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur Ellie Care Country Estate in Care Centrum. Daar is een slaapkamer leef in die vuur vir persone ouer as 50. En wat het ons tans op die monitor? Ek sien die N1 Noord is daar stilstaande voertuig. Het is net voor die Goue Snelweg. Die R21 Noord stilstaande voertuig, net na Rietfontein Wisselaar. En dit is ook net twee probleme waarvan ek bewus is. So indien jy iets steek om 064-115-2218 is WhatsApp nummer in die atelier. En verkeer dan moontlik gemaakt door Ellie Care Country Estate in Care Center as plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate in Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

soms met die mense brug gebrand. As jy brug gebrand het, maar nie wil teruggaan nie, hoor. Stalk vir die beter is. My Curb Congregation and Burning Bridges. So jou maandagochend saam met Bosal Sirio, dis die middel. Hey, ek gaan nou by jou uitkom, Shakira, net een oomblik toe. Is die Bosal Sirio middelochend program morgen. My naam is Eddie Duffenhard, ons spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Luister, ek het opwindende nuus hier, nee. Jy weet, allemaal soek om snu maar hier en daar een paar randjies, want alles wat so duur is, en die mens nie weet wat met die petrol en dieselpryse gebeur nie. Nou, Bosal Stereo, gee elke vrijdagochend vir jou R1000 weg met die complimente van Casper Kreer, Financiële Planners, in ons Bosal Stereo R1000 ontploffing competitie. En daar is een promotie wat gaan speel hoe precies die competitie werk. Ek gaan net vinnig vir jou verduidelik. En dan vrijdagochende, half twaalf, gaan jou sê wie is die winner van daar die R1000, so elke vrijdagochend. Hoe dit gaan werk is, daar is 3 snitte wat ons verpak het, en jy moet hulle al 3 identificeer. Die kunstenaar of kunstenaars en die titels van die snitte, en dan WhatsApp jy dit na die atleet in 0641152281. So makkelijk soos dit, na elke vrijdagochend net na half 12 R1000 wat weggegeef word. So luister jy uit vir daar die promosie, die Bosal Stereo R1000 ontploffing, en dan vir die competitie wat speel vir jou om deel te neem, om daar die R1000 te wen. Goed, hier is sy nou Shakira Feach.

0: Slow River, so bring ons goeie tyd terug hier by Boshaal Edel 7.5, Hart van Goud met Albert West op sy beste. Klaar mense wat navraag doen omtrent die competitie, wat nou nie werk, weet hoe nie. Wel, luister uit, daar is 'n promosie wat gaan speel, wat jy gaan vertel van die competitie, nee. En dan, enige tyd, enige plek, dan gaan daar nog 'n ding speel, die competitie self. Dan moet jy mooi luister in die wat speel, waar die drie snitte is, wat jy moet identificeer, nee. Maar alles op die radio. So, hierdie beteken, jy gaan jou oor die heel tyd in die radio moet hê om 'n kans te staan om daar die R1000 kontant te wen. Elke vrijdagochtend 11:30. 11:16 tyd word aan jou gebring deur Cowsave Powerbolt. Kry die kandeer gasgeyser vir net R1999. Dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R1499 en is nou net R7999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Gister se bestes van dag by Bosveld 107.5, die Hart van Goud.

Stefan Versaag, hierdie is ook mooi van hom, nee, al hierdie vraag. En dit net vir jou, jy luister na Die Hart van Goud, of online, boshaalstereo.co.za, dis as jy die kry op 107.5 FM nie. Westlife, jy is die vereniging, my lover.

0: Yes, my love, en dit is mooi van Westlife, dink jy nie, die laaste rukkie van die maandagoggend wat oorbly, nê. Luister, ek wil nie te veel sê of te veel weggee nie, nê. If you say, jy moet nou baie mooi luister na die radio.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Dis wel saalsreem Bad Boys Blue the Queen of Hearts.
1: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En ek begin eers met die inligting wat ek ontvang het van Henny van Wyk. Luister bietjie.
5: Môre Henny, Bosveld luisteraars, Henny van Wyk. Op die Henopspad, oor kan die Laerskool, is daar 'n veldbrand met geweldige rook bo oor die pad. Die mense moet asseblief versigtig wees. Henops naby die Laerskooltjie, albei rigtings rook oor die pad. Die mense is besig om die vure te blits. Blus maar ja. Digter rook oor die pad, Henops. Albei rigtings.
0: Goed dan, dankie Henny vir daardie inligting. Versigtig wees daar in die rook. Dan sien ek Crown M2 Oosta op onthou te pad na Crown Wisselaar en die N1 Noord te botsing met plaas vind dit by die Goue Snelweg en dis die probleme. Wees maar versigtig op die paaie. Tot ziens van Eddie de Pinaar. Baie dankie vir heel lekker maandag in jou geselskap. Ek seker van die res van hom sal ook vlot verloop. Jean-Drie Vries, volgende sy jou geselskap tot 4 uur en ek is terug môre oggend om 9 uur. Ek het musiek van Monique Fox. Ek kan as die titel van die ene. Dan sê ek vir jou Priscilla Smith, Where You Belong, en dan ons instrumentale klanke waarom is die oggend op sy rug gaan kry. Hierdie keer het ek vir jou Nikos Ignatiades. So tot môre oggend om 9 uur. Pas jouself op.

Dis klanke van Joe Dolce met Shut Up Your Face. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifouri. Hoe was jou naweek? Ek hoop sommer baie lekker en dat jy vandag, want maandag die 1 Junie is, met 'n lied in jou hart sal ingaan en dat jou dag wonderlik sal wees. En dat jy ingeskakel sal bly by 107.5 FM. Gaan 'n lekker maandag wees vir my en jou saam vir die volgende 4 ure. Willem Botha, iemand as jou hart breek.

Dis klinke van Nikki de Kok met net 'n bietjie van. Voor Nikki de Kok, Def Leppard se Love Bites. En dis nou op die kop 25 minute oor 12 by 107.5 FM met mooi klanke van Jessica Jones, Sunday, Monday, Tuesday.

0: goeie goud van Jessica Jones en Sunday, Monday, Tuesday by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie, met nog groot gunstelinge vir jou op pad. Op hierdie heerlike maandag, bly ingeskakel en moenie weggaan nie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18.

Suid-Afrikaanse klanke, John Boucher, Soek Mekaar en Blue Systems Magic Symphony by Bosveld Stereo, heerlike twee in 'n ry. En ek en jy wat nader beweeg aan die jongste verkeersverslag ook, maar nou eers musiek uit die 90's uit van Belbuck and Candle, Rescue Me.

0: Dis Belbegin Candle Rescue Me by Bosveld Stereo net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrijland Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V is geld.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir
2: en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V is geld.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek.

0: Wyn met lieflike ablisie geriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Net die volgende, by Cresta Beyersen die Rylaan in die oostelike rigting is daar padwerke en moontlike vertragings by Judges Lane. So hou dit in gedagte en voeg dalk maar reistyd by vir ingeval. En enige ander probleme, stuur 'n boodskap deur na die WhatsApp lyn as jy enigiets anders teekom 064-115-2281. Klanke nou van Cole Swindle, 'n bietjie moderne country klanke, single Saturday night.

Cole Swindell by Boswell Serious Single Saturday Night. En nou 'n bietjie Afrikaanse klanke en Nicholas Lou, hoe ver sal jy gaan?

0: Shaik and Steven se Tell Me by Bosveld, voor dit Natalie Bruglia, Tsoon en Nicholas Lousa, hoe ver sal jy gaan? Dis amper tyd vir die nuus om 1.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N Kenner verbind die ontploffings by Woolworths met afpersing, maar terrorisme is nie uitgesluit nie. 6 verdagtes is in hegtenis geneem nadat 'n ontvoeringsslagoffer in Bloemfontein gered is. En cricket, die tiener sensasie Vaibhav Suryavanshi wen 5 IPL toekennings. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Willem Els van die Instituut vir Sekerheidsstudies sê verlede week se 2 bomontploffings by Woolworths winkels in Gauteng en die Vrystaat beklemtoon breër kommer oor georganiseerde misdaad en afpersing in Suid-Afrika. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths se tak in Menlyn Park in Pretoria plaasgevind. Die tweede was minder as 24 uur later by die Preller Square tak in Bloemfontein. Die valke ondersoek die voorvalle. Els sê dis te vroeg om die motief te bepaal en wie achter die aanvalle was, maar terreur kan nog nie uitgesluit word nie. 6 verdagtes is in hegtenis geneem en 'n ontvoeringsslagoffer gered tydens 'n polisieoperasie in die Vrystaat hoofstad Bloemfontein. Die polisie het inligting opgevolg en toegeslaan op die plek waar die slagoffer aangehou is. Die persoon is veilig teruggevind. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Owerhede sê die ondersoek duur voort om die motief vir die ontvoering vas te stel en te bepaal of nog verdagtes betrokke was. Die DA sê die sukses van Kaapstad se groeiende hommeltuigprogram versterk die saak vir 'n oordrag van wetstoepassingsbevoegdhede na bekwame plaaslike owerhede.

0: Woordvoerder Lisa Schikkerling sê, die stad Kaapstad sal teen die maand 1000 hommeltuigvlugte voltooi vergeleke met 238 wat die Wes-Kaapse polisie se lugvleuel in die 2024-25 boekjaar uitgevoer het. Sy sê die hommeltuie word ingespan vir misdaadvoorkoming en ander situasies. Cricket. Die 15-jarige plaaslike golfsensasie Vaibhav Suryavanshi het 5 Indiese Premier Liga toekennings ingepalm na gister se eindstryd in Ahmedabad. Die speler van Rajasthan Royals het gewen vir waardevolste speler die Oranje Pet vir die meeste lopies, naamlik 776, die beste opkomende speler, die supertreffer en die meeste sesse. 72. Gujarat Titans se Suid-Afrikaanse snelbowler Kagiso Rabada het die perspet verower nadat hy die meeste paaltjies geneem het, naamlik 29 in 17 wedstryde. Royal Challengers Bengaluru het al titel suksesvol verdedig met 'n oorwinning met 5 paaltjies oor Gujarat. Ten slotte, die minister vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindi Siwe Chikunga, moedig jong vroue en meisies aan om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taxi platforms gebruik. Daar is toenemend kommer oor pendelveiligheid en geslagsgeweld. Die departement se woordvoerder Cassius Selala sê vervoeroperateurs, tegnologieplatforms, wetstoepassingsagentskappe en gemeenskappe moet almal 'n rol speel in die skep van veilige omgewings vir vroue en meisies, insluitend persone met gestremthede.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark in Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.90 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $72,925. Die prys van goud is $4,497.41 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,943.50. Brent ru olie is $93.87 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Uie 1 kg R12. Aardappels 3 kg R25. Limoene 3 kg R12. Rooi appels 3 kg R35. En patats 3 kg R15. By die R21 noordelike rigting is daar onklaar voertuig net na Rietfontein Wisselaar. Wees op die uitkyk daar. En in hierdie stadium is dit die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor, dis hoekom ek maar altyd noem en vra, sou jy enige ander probleme teekom met betrekking tot verkeer, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Piesangs 1,2 kg R20, pere 1 kg R15, botterskorsies 7 kg R40 en sopgroente R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Bee Gees, Ordinary Lives, wat die uur afskop vir my en jou saam. Goeiemiddag en hartelijk welkom weer een keer van my Jean-Drie Fourie. Dis 10 minute oor 1 en 'n prachtige maandag daarby. So ek is splinternuwe maand en ek is bly dat ek dit saam met jou kan ingaan en deurmaak. Vir die volgende 3 ure gaan ek en jy nog lekker tyd saam kan spandeer met heerlike klanke op die speelhuis Ou Goud, lekker Afrikaans en alles wat daarmee gepaard gaan. So is hierdie. André Schwartz, lief vir alles hier.

Goeie goud van André Schwartz, lief vir alles hier. Dis nou 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo en klanke wat jy definitief gaan onthou van die 90er jare, One More Time.

0: Christel Visser met chocolate sigarette by 107.5 FM net hierna die maksimum temperature.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie. Met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20, Vereniging 21. Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 18, Emalahleni, Standerton beide 20, Skukuza 27. Limpopo, Polokwane 20, Palabora 26, Tsanin 24, Musina 25, Lepalale 23, Mokopane 21. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 22, Mahikeng en Rustenburg 23, Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 21, Bethlehem 20. Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley 24, De Aar 23, Alexanderbaai 20 grade, Springbok 26, Calvinia 25, Sutherland 20. Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riversdal 22, George en Worcester 23 grade, Beaufort Wes en Oudtshoorn 26 maksimum. In die Oos-Kaap, Tybega en Makanda 30, Kraddock 25, Graaf-Reinet 26, Oos-London 28 maximum, Ports & Johns 27, Umtata 26, Komani 24, Konkei 30. In KwaZulu-Natal dan laastens, Durban 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 maximum, Ladysmith 24. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Afrikaanse musiek van Rowan Josh by 107.5 FM getiteld Toevallig. Nou kan jy ingeskakel bly net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voel so 'n bietjie te getoom waar te wees, maar daar is wel net een probleem om aan te meld op die verkeersmonitor. By die Crown Mike 2 Wes is daar stadig bewegende verkeer nader aan Mynrieweg. Maar dit is dit vir nou. Daar sal weer net na die 2 uur nuusbulletin 'n volledige verkeersverslag wees. Sou jy van enige ander verkeersprobleme weet of iets teekom op die paaie, stuur dit deur na die WhatsApplyn 064-115-2281. Lekker lank en nou sit terug, ontspan en geniet die volgende.

0: Heinz Winkler, Jacaranda, Koningin en Roger Whittaker, When I Dream, Tina Turner, wat die drie in die rij afgeskop het vir my en jou, met When the Heartache is Over. Jy kan gerus ingeskakel bly vir die nuus om 2.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin: 4 dood, 2 beseer in Kanana skietvoorval. Die nasionale tesourie sê die regering het vordering gemaak met die herstel van openbare finansies. En 3 inhegtenis na ontvoering en roof in Jericho Noordwes. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Kanana polisie ondersoek 'n saak van moord en poging tot moord na 'n skietvoorval saterdag aand by 'n plaaslike kroeg. By aankoms het polisie 4 mense met skietwonde by die ingang en buite die perseel aangetref. 'n 15-jarige meisie is dood, saam met 3 mans, almal Lesotho burgers tussen 30 en 36 jaar oud. Nog 2 vroue van Lesotho, onderskeidelik 30 en 45 jaar oud, is beseer en in die hospitaal opgeneem. 3 gewapende mans met gesigbedekkings word gesoek, maar geen arrestasies is nog gemaak nie. Die Noordwes waarnemende polisie kommissaris generaal majoor Reino Naidu het die aanval sterk veroordeel. Die nasionale tesourie sê die globale graderingsagentskap Standard & Poor's sê jongste vooruitsigte is 'n bemoedigende teken dat Suid-Afrika die potensiaal het om sy ekonomiese groeikoers te verhoog en openbare skuld vinniger te verminder. S&P het die land se langtermyn buitelandse valuta soewereine kredietgradering op BB en plaaslike valuta gradering op BB+ bevestig, wat 'n positiewe vooruitsig handhaaf. Die direkteur-generaal van die tesourie, Duncan Petersen, sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die gesondheid van Suid-Afrika se openbare finansies en sy vermoë om dit voort te sit, ondanks geopolitieke omwentelinge. 3 mans is in Jericho in hegtenis geneem op aanklagte van die rig van 'n vuurwapen, aanranding en gewapende roof. Polisie het op inligting gereageer oor 'n beweerde ontvoering by 'n onwettige sandmyn. Die slagoffer, wat daarin geslaag het om te ontsnap, het die voorval by die Jericho SAPD aangemeld. Hy beweer dat hy met 'n vuurwapen gedreig, aangerand en van kontant beroof is. Polisie het saam met die slagoffer na die toneel teruggekeer waar 3 verdagtes positief uitgeken en gearresteer is. 'N Gelisensieerde vuurwapen en ammunisie is ook gekonfiskeer. Die verdagtes sal binnekort in die Jericho Landdroshof verskyn. Die Noordwespolisie het lede geloof vir hul vinnige optrede. Ten slotte dan, die verkiesingskommissie het politieke partye se verklaringe van skenkings van 1 Januarie tot 31 Maart 2026 gepubliseer. Dit toon byna 97,2 miljoen rand in befondsing. Die DA het die grootste deel hiervan ontvang met 57,3 miljoen rand, gevolg deur Rise Mzansi met 30 miljoen rand en Action SA met 9,9 miljoen rand. Die verslag kort voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing toon verskerpte fondsinsamelingsaktiwiteite. Die kommissie sê hy ondersoek die omskakeling van 'n lening van 30 miljoen rand na 'n skenking aan Rise Mzansi om nakoming van befondsingswette te verseker. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwespolisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produk te teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk op die paai die jongste Crown Minery weg, daar is druk verkeer by Kerkstraat. En dit lyk steeds of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Hierdie wel nou 'n nuwe probleem wat ingekom het, maar steeds baie stil op die paaie. Enige ander probleme stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281.

Amurai Fotos en Bosveld Stereo 107.5 FM. Lekker klanke van Amurai. 13 minute oor 2 ook nou en klanke uit die 2000s. Dit was 'n groot snit hierdie. Toe hy net bekend gestel is, dis James Morrison saam met Nelly Furtado. Broken Strings.

Jay lê 'n bietjie langer. Joan Osborne, one of us, bly mooi snit daardie van Joan Osborne en James Morrison saam met Nelly Furtado, Broken Strings. Let asseblief op hierdie Herman, dankie. Herman het hierdie deur gestuur en laat weet daar is 'n noodlottige voetganger ongeluk in Vanderhof naby die busdepo. Die pad is totaal gesluit tussen Mahem en die groot koeldrankfabriek. So dit gaan 'n rukkie neem. Asseblief wees baie versigtig daar en kies dalk 'n alternatiewe roete want dit het nie lank terug gebeur nie. Die nodige nooddienste is wel ook op die toneel. Herman, dankie dat jy laat weet het 'n noodlottige voetganger ongeluk. Dit is in Vanderhof naby die groot busdepo. Die pad is totaal gesluit vanaf Mahem se verkeerslig tot by die groot koeldrankfabriek. Daar sal om 3:15 weer 'n volledige verkeersverslag wees. Daar is hele paar probleme wat in die tussentyd deurgekom het. Maar nou klanke van The Mamas and the Papas. Bye.

0: Soos net hulle hierdie kan doen, dis the mamas and the papas made Monday Monday. 60 slanke vir jou by Bosveld.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Sy goeie goue gunsteling van Joe Dolan se Lady in Blue by Bosveld Stereo. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies 1 kg vir R76,99, spaar R11. Nescafé cappuccino staafies 10 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde gratis, spaar R80. En Twin Cyber dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R159,99, spaar R30. Geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voordat ek by die verkeersmonitor

0: Lekker luister, drie en daar jy dis Fool's Garden, Lemon Tree, 90 slanke en Rian Benadi gooi nog 'n hoeskie en het dit afgeskom met Coriana's Hand in Hand. Net hierna die 3 uur nuusbulletin.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.

0: Dis op die kop 3 uur.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, 'n stygings in petrolpryse en verlagings in dieselpryse tree hierdie week in werking. Die Madlanga-kommissie het die getuienis van 'n sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, tot 25 Junie uitgestel. En 'n weermagsoldaat is een van 59 wat aangekeer is tydens 'n verkeersingryping in KwaZulu-Natal. Goeiemiddag, ek is Jean Drefourie. Die departement van minerale en petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat van Woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1,43 per liter styg en dieselpryse sal met tussen R2,62 en R3,25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterker rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesourie se gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5,96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Die Madlanga-kommissie het die getuienis van 'n sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, tot 25 Junie uitgestel weens gesondheidsredes. Hy sou na verwagting vandag getuig het nadat 'n vorige verskyning in April weens 'n beweerde hartaanval uitgestel is. Karim se prokureur, Camille Premet, het 'n mediese sertifikaat ingedien om die versoek te staaf. Karim word verdink van tenderbedrog, geldwasery en die gebruik van politieke invloed om staatskontrakte te bekom wat met die beweerde misdaadfiguur Wusimusi Kat Matlala verbind word. Karim het alle beweringe ontken. 'n Soldaat van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is tydens 'n verkeersingryping in Ladysmith, KwaZulu-Natal, in hegtenis geneem vir dronk bestuur. Woordvoerder Ndabizintle Sibeya sê 13 motoriste is op een dag aangekeer, onder meer 'n taxibestuurder met 'n bloedalkoholvlak 20 keer meer as die wettige perk terwyl hy passasiers vervoer het. Hy sê altesaam 59 motoriste is in hegtenis geneem, wat die aantal sedert Augustus verlede jaar op 6345 te staan bring. Ten slotte, die openbare beskermer het ingegryp om die versperring van toelaas aan 2 Geldingse pensioentrekkers op te hef. Hulle het by die kantoor gekla, die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het hul toelaas in Oktober verlede jaar laas betaal. Die beskermer se woordvoerder, Ndilem Shoki, sê die klaars het al die nodige dokumente ingedien en is destyds verseker dat die hersiening van hul aansoeke vir toelaas suksesvol was.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.25 in die dollar, R18.92 in die euro en R21.88 in die pond. Bitcoin verhandel teen $72,590. Die prys van goud is $4,510.94 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,949.50. Brent olie is $93.29 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View, November 3, noordelike rigting verkeer is baie stadig op die skakel na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. Crown Mike 2, westelike rigting steeds druk verkeer nader aan Mynrieweg. By Pretoria, Eskiam, Paglele, Railaan, noordelike rigting is daar druk verkeer nader aan Mootstraat en daardie noodlottige voetgangerbotsing of ongeluk naby die busdepot wat steeds ook daar probleme veroorsaak. Die pad is totaal gesluit vanaf Mahem se verkeerslig, so kies asseblief 'n alternatiewe roete daar. En dan verkeersligte buite werking by Pretoria, Sophie de Bruinstraat by Jeff Masemola. Pretoria ook Francis Baard en Hilda en Francis Baard en Festivalstraat. Alles verkeersligte buite werking, voeg asseblief nodige reistyd by en hanteer dit as 'n vierrigtingstop. Laat weet ook gerus op die WhatsApplyn as jy van enige ander probleme weet, 064-115-2281.

Lekker dankie vir die uur afskop vir my en jou, getiteld Free met All Right Now. Goeiemiddag, weer een keer van my, Jean Drifouri. Welkom by Bosveld Stereo. Dis 10 minute oor 3 nou, by die hart van goud, en dis ook my laaste uur saam met jou vir hierdie wonderlike maandag, wat ook die 1 juni is, en dit was tot dusver baie lekker ene. Saam met jou, dankie dat jy ingeskakel was, of as jy pas jou radio aangeskakel het, ook welkom vir jou, want daar is muziek van Marty Robbins, Nanette Zetsikram, en nog groot gunstelinge vir my en jou, om saam te kan geniet. Soos hierdie, Tamlin Wessels, mooier as mens.

0: slank van Tamlin Wessels by Boswell's serie getiteld Mooier as Mens. En nou kan jy uitsien na musiek van Marcy Robbins, daarna ook iets van Tanita Tikaram. Lekker klanke wat nog vir my en jou lê en loer in hierdie uur, so bly net waar jy is.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

Show. Dis klanke van Quentin Prinsloos, styf vashou by Boswell Stereo, Tenita Tikaram, World Outside Your Window en Marty Robbins se vreeslike lekker ene El Paso. Nog so 'n stukkie ou goud vir jou van Del Shannon.

0: Dis Del Shannon se Runaway by Bosveld 107.5 FM. Hy die 60er jare vir jou met musiek van ABBA wat ook op pad is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: The Calling, So Wherever You Will Go by Bosveld Stereo. Jy kan gerus ingeskakel bly. Die jongste verkeersverslag snet hierna.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. 'N algemene veiling vind Saterdag 6 Junie 10:30 plaas in Hendrik Verwoerdlaan buite Brits. Midrand November 1 noordelike rigting is stadig bewegende verkeer by Nieuweg. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Booysens M1 Noord, daar 'n ontlaar voertuig by die Crown Wisselaar. Bedford View, November 3 in die noordelike rigting, verkeer is druk op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Randburg, Malibongwe Railaan, westelike rigting is verkeer stadig by die N1 snelweg. Dan 'n hele rits verkeersligte buite werking by Pretoria van Rolweg by Zandfontein, Pretoria Sophie de Bruin by Jeff Masimola, Francis Baard en Hilda en Francis Baard en Festival. Dan nog 'n jongste probleem in Pretoria SK aan Paglele Railaan noordelike rigting, verkeer is druk nader aan Mootstraat, voeg reistyd by. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Die veilings wat 6 Junie plaasvind behels voertuie, bakkies, masjinerie en meer.
7: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
8: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie vir 'n heerlike maandag saam met jou. Dit was fantasties. Môre maak ek en jy weer so. Totsiens van my, Jean-Dri Fourie. Geniet die geselskap van Roan Pienaar, hy is volgende. Ek los jou met Celine Dion se Because You Loved Me, Ampie, Niks en Niemand en Backstreet Boys se The One. Mooi bly, lekker dag.

0: Yes, the Backstreet Boys met The One. Jy het gehoor van Ampi met Niks en Niemand, maar Backstreet Boys is The One. En dan het jy gehoor van Celine Dion met Because You Love Me. So baie dankie aan Jean-Rie vir die vraaggeselskap op hierdie maandagmiddag. Sy is op pad huis toe vir 'n bietjie aftyd en ek en jy beweeg deur vir 4 uur in die jongste.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaakproduktie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar...
3: Goe, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopediens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Nou vir die nuus en het word aan jou gebring deur El Roozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Is 4 uur, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het 'n nuwe brandstofpryse aangekondig wat woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse sal met tussen R2.62 en R3.25 per

0: liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterker rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesorie se gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5.96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Moody's het Eskom se B2 langtermyn groepskredietgradering bevestig met 'n bestendige vooruitsig. Moody's verwys na verbeterde bedryfsprestasie, sterker kontantvloei en beter likwiditeit. Die agentskap sê die regering se skuldverligtingmaatreëls het bygedra tot Eskom se finansiële herstel, maar beduidende uitdagings duur voort. Dit sluit in stygende munisipale skuld, tariefregulasies en kapitaalbeleggingsvereistes. Eskom se uitvoerhoof Dan Morokane sê die kragvoorsiener bly gefokus op sy omkeerstrategie. Hy beklemtoon 'n jaar sonder beurtkrag is 'n belangrike mylpaal vir energiesekerheid en ekonomiese groei. Die DA in die Wes-Kaap sê die nasionale regering is vervreemd van die werklikhede waarmee bendegeteisterde gemeenskappe te kamp het. Dit volg na die naweek se skietvoorvalle in Visantekraal en Soutervuur in Kaapstad, waarin 3 mense dood en 3 gewond is. Benedicta van Minnen van die DA het adjunkt-president Paul Mashatile gekritiseer omdat hy nie regstreeks met die betrokke inwoners geskakel het tydens onlangse besoek in Mitchells Plain nie. Nou nuus uit die buiteland. Die Franse president Emmanuel Macron bied vandag sy jaarlikse Kies Frankryk beleggingsberaad aan met buitelandse beleggers wat reeds miljarde euro vir kunsmatige intelligensie en dataprojekte beloof het. So wat 200 senior bestuurslui van reg oor die wêreld word in die paleis van Versailles, Wes van Parys verwag vir die jaarlikse geleentheid. Verlede jaar se konferensie het 'n rekord van 378,6 miljard rand se aangekondigde projekte opgelewer. Die hoofde van verskeie groot multinasjonale beleggingsondernemings woon die beraad by, onder andere van Japan, Kanada en Taiwan.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: In 'n aan jou gebring deur El Rozest vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? El Rozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel El Rozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.91 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $72,149. Prys van goud is $4,514 per fyn ons. Brent 3 olie $92.81 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,913.72. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Dit is goeiemiddag en welkom van my Roan Pienaar. Saam met jou is ons op pad huis vir die volgende 2 ure. Ek en jy met musiek en meer. Dit is blief baie veilig daar buite op die paai. Dit is nou maandag. Ek weet jy het ons 'n bietjie van die naweek in jou hare, maar ek hoop is uitgeblaas vanmôre. Maar nou ja, hou dit blief baie veilig en op hoogte by 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Midrand op die N1 Noord. Druk verkeer is aangemeld richting Nieuwrood. Alexandra, die N3 in 'n suidelike richting, staar vloeiende verkeer nader aan Londenweg. Johannesburg, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Booysens, M1 Maaikien Noord. Daar is druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar, wens 'n stilstaande voertuig van vroeër. Pretoria, Eskom Pretoria Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat en van Rolweg in Pretoria druk verkeer is aangemeld. So wees maar asseblief op die uitkyk vir hierdie druk verkeer en probleme in jou omgewing. Hou dit maar veilig. So pas in Alexandra die N3 Suid druk verkeer nader aan Londenweg. En lyk dit vir my is die storie wat ek tans het. So hou dit veilig daar buite op hoogte by 064-115-2281. Wees noord of suid, ek sien heeltemal seker nie, maar dit is go west. Ons Pet Shop Boys by Bosveld om hier te begin.

0: Dis Boere Country, die sê Syf, en sy laat weet vir jou ordentlik, dit is Alida Lief, met Boere Country het ek gehoor van The Pet Shop Boys, met Go West. Jy kan as jy sou wou. In elk geval, het bring ons by bykans kwart oor vier by Bosveld Stereo die tyd aangebring dier Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inlichting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Don Henley en Martina McBride met That Old Flame. Kom eens, kyk na die paaie. Eldorado Park, die N12 West, druk verkeer in die richting van Klipspruit Valley Road. Johannesburg, M1 Maaikien Suid, druk verkeer richting Crown Wisselaar. Booysens, M1 Noord, botsing by die Crown Wisselaar is aangemeld met druk verkeer. Edenvale, die N3, November 3 Suid, staalvloeiende verkeer nader aan die Galulies Wisselaar. Bedford View, N12 en die R24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Galulies. In Midrand, die N1 Noord, druk verkeer richting New Road. North Riding, Malibongwe-Rye Laan, verkeersligte buite werking by Epsom Laan. Pretoria, Eskimpahlele Laan in die noordelike richting, staalvloeiende verkeer nader aan Moot Straat. So wees asblief op die uitkyk daarvoor. Lyk het my, dit is die story vir nou. Dit is baie veilig, hou dit in my hoogte. 064-115-2281. Nou, voordat ons aangaan met die musiek, ek word gepeper met vraag hierso. Die antwoord is ja, op daardie vraag. Wat is die vraag dit nou? Die vraag van, is daar nou tans 'n kompetisie by Bosveld Stereo? Ja, daar is. Jy kan met R1000 wegstap. R1000 is genoeg vir diesel en petrol, nie? So, is R1000 wat jy kan wen elke Vrydag, mits jy 3 snitte kan identifiseer. Ja, dis die R1000 ontploffing competitie by Bosveld Stereo, so maak seker die luister uit, daar speel 'n promo wat het vir jou verduidelik, reg? Hy gaan nou speel, en dan is daar ander ene wat vir jou die 3 snitte gee, waarna jy moet luister. So daar is 2, die een verduidelik vir jou, en die ander ene gee vir jou die snitte. Reg? So jy moet fyn luister, en jy moet 'n skerp oor, ek seker is, skerp luister ons Bosveld Stereo, nie? R50 weer. So jy sal maar moet fyn luister en dan die 3 snitte wat gemeng is, hulle is opgesny, opgekerf, lyk soos jou biltong in die winter en hulle is aan mekaar gesit en hulle speel hom vir jou en dan moet jy identifiseer dit. Maklik. Is baie maklik om in te skryf vir daardie kompetisie 064-115-2281 is die nommer. Jy identifiseer vir ons al 3 snitte, jy moet hulle reg identifiseer om in aanmerking te kom om R1000 huis toe te neem. Eerskomende Vrydag. Gaan ons 'n wenner hê Vrydag? Ons sal maar sien, jy moet maar luister en kyk, so dit is baie maklik. So ek dink ons allemaal is nou, is ons nou reg? So daar is twee promos wat speel, die een verduidelik en die ander ene het die 3 snitte vir jou in. Dit is net 'n kwessie van jy moet fyn luister.

0: Dis Jan Blom en Reine Welwit se saam met Ai My Lam. Jy het gehoor van Marshmallow, saam met the Jonas Brothers hier keer met Leave Before You Love Me. Bly geskakel, nuushooftrekke in 'n oomblik. En dan musiek van Lea. En ek het net gesê van die kompetisie, die eerste ene gaan vir jou speel, so luister mooi. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, SA se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Sprite, Fanta of Stony koeldranke of Schweppes soda water 2 liter enige 2 vir R37. Yum Yum grondboontjie botter 800 gram vir R69.99, jy spaar R25. En Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta 75 ml vir R74.99 elk, jy spaar R25. Geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checker Hyper of koop op 6060.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Daar sy. Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Verkom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes. Die departement van minerale en petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat van woensdag van krag sal wees. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse sal met tussen R2.62 en R3.25 per liter daal. Moody's het Eskom se B2 langtermyn groepskredietgradering bevestig met 'n bestendige vooruitsig. Moody's verwys na verbeterde bedryfsprestasie, sterker kontantvloei en beter likwiditeit. En die DA in die Weskaap sê die nasionale regering is vervreemd van die werklikhede waarmee bendegeteisterde gemeenskappe te kampe het. Volg na en daarby se skietvoorvalle in Visantekraal en Souterveer in Kaapstad, waarin 3 mense dood en 3 gewond is. Die volgende vlerige nuus sal wees om 5:00 vanmiddag. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
3: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotertjie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Besin fees geld.

0: Dit is Take It Easy van The Eagles, nee, wat op daardie album van hulle is The Eagles, 72, is een keer terug. Het seker gedink ek gaan Desperado speel of Hotel California? Ek sou, nee, twee keer uitnooi nie, maar ek sou. Maar nee, as het gebly by die vorm van die album, so daar sou Take It Easy. Vat het rustig, so ironies, ons gaan kyk na die paaie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig daar buite, hè, in my hoogte. 064-115-2281. Ons begin Pretoria, die R21 Nelson Mandela Laan in 'n suidelike rigting. Drukverkeer is aangemeld by Elephant Road. Centurion, die N1 Noord, botsing by Brakfontein Wisselaar veroorsaak drukverkeer. Dan Randburg, die N1 November 1 Suid, drukverkeer nader aan Malibongwe Rylaan. Germiston, die N3 Suid, drukverkeer rigting Geldenhuis Wisselaar. Eldorado Park, die N12 Wes, stadigvloeiende verkeer is aangemeld in die rigting van Klipspruit Valley Road. Johannesburg, die M1 Maaikin Suid, drukverkeer rigting Crown Wisselaar. Boysens, M1 Maaikin Noord, botsing by die Crown Wisselaar. Bedfordview, die N12 en die R24 Wes, stadigvloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galulies Wisselaar is aangemeld. Midrand, N1 Noord, stadigvloeiende verkeer by New Road en North Riding Malibongwe Rylaan is verkeersligte buite werking by Epsom Laan. Is by uitkyk vir pinspanne aan diens heel moontlik. Lyk het vir dit is historie soos ek om tans het, het het asblief baie veilig daar buite. Daar sy, soos ons eerst hier so te sê, daarmee in, maar daar is daar nog so'n bykie muziek om uit te draf. Ons het vir Anel met Gloe Jy, ek gloe vijver is op pad, ja. Daar is ook vir jou Neil Diamond, die groot een met You Baby, en dan The Waterboys, The Hole of the Moon.

0: Nie net 'n gedeelte nie, maar die hele ene. Dit is the Hole of the Moon van The Waterboys, die geur van Neil Diamond's You Baby en Arnel met Glo Jy. Tyd om deur te draf vir 5 uur in die jongste.
1: Vodacom se Reda deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapiksel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
2: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 'n nuwe openbare privaat biosekerheidsmodel sal bekendgestel word om langtermynbeheer van Back and Closeer te versterk. Steenhuisen sê die regering vorder goed in sy stryd teen die siekte met 13,5 miljoen enstofdosisse wat verkry is en byna 4,4 miljoen diere wat reeds ingeënt is. Hy voeg by meer enstofdosisse het intussen in die land aangekom en bykomende voorraad word verwag wat ondersteun word deur regulatoriese goedkeurings om die proses te bespoedig. Die gesin van die vermoorde verklikker en getuie Marius van der Merwe, bekend as getuie D voor die Madlanga kommissie, verwelkom die weiering van borgtog aan die beskuldigde Matapandile Soteni. Die Landdroshof in Brakpan, Gauteng is bekommerd dat Soteni 'n vlugrisiko kan wees en 'n moontlike bedreiging inhou vir getuies. Van der Merwe is in Desember voor sy huis

0: in Brakpan vermoor. Die Johannesburgse metropolisie het tydens 'n weeklange padveiligheidsaksie tussen 25 en 31 Mei 161 motoriste in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol. Die woordvoerder Zulani Fila sê die arrestasies volg op strategiese padversperrings en mobiele stop- en deursoekoperasies reg oor Johannesburg. Hy sê die syfers beklemtoon die gevare van dronkbestuur en waarsku dat oortreders in hegtenis geneem sal word. Hy voeg by die metropolisie sal verskerpte operasies dwars deur die wintermaande voortsit. Die Amerikaanse weermag sê hy het die naweek selfverdedigingsaanvalle uitgevoer op Iranse radar en hommeltuigterreine in die stad Gorok in die eiland Qusim. Die Amerikaanse sentrale bevel sê dit het gevolg op Iran se aggressiewe optrede. Iranse islamitiese revolutionêre mag het uit weerwraak Amerikaanse lugmagbasis aangeval wat na bewering gebruik is om aanval op 'n telekommunikasietoring in die Iranse eiland Sirk uit te voer. Die jongste aanvalle is die derde groot skending van 'n wapenstilstand wat in April ingestel is.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.91 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $71,942. Prys van goud is $4,501.14 per fyn ons. Brent ruolie $92.78 per vat. Platinum $1,923.90. Is ek geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, werk toe of reeds waar jy moet wees. Of dit daar is of waar is, maak die saak. Ek hoop jy is veilig en ek hoop jy beweeg daarom nog veilig op die paaie. Sowel kyk wat gebeur met die verkeer in 'n sekonde van nou, of net ook weer, ek sien daar word weer gevra. Nou sal ons vir jou die klingel speel van die drie snitte wat jy moet identifiseer. Ek het jou net verduidelik hoe dit werk, reg? En die machine het jy verduidelik hoe dit werk. So, nou, luister fijn, gaan ek om speel. Daar is drie snitte opgekerf wat jy moet identificeer vir jou kans om R1,000 te wen. Right? Ek sê nou laat weet. Maar eerst die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Jimiston, die N12 van die oostelike rigting een botsing voor Kraftweg. Met Rand en 1 Noord druk verkeer nader aan Olifantsfonteinweg. Randburg en 1 Suid druk verkeer rigting Malibongwe Rylaan. Jimiston die N3 Suid druk verkeer nader aan die Geldenhuis Wisselaar. Wees maar geduldig. North Riding Malibongwe Rylaan verkeersligte buite werking by Epsom weg. Metrodew die N12 R24 West druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies Wisselaar. Boysens M1 Noord botsing by die Crown Wisselaar veroorsaak druk verkeer tans. Eldorado Park, N12 West, drukverkeer by Klipspruit Valley Road, is ook aangemeld. En het lyk het vir my is my story vir nou, daar sy. En dan gaan die probleme met die verkeer aan my maar op hoogte, 064-115-2281. Die verkeersverslag is wel aan jou gebring deur GTEC Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
3: Een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
3: Ego, bel net vir GTEC Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
4: Waar is GTEC?
3: Hier in Gauteng. Skakel GTEC op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Stellana Viren Kuhn met spore. Nou jy gehoor van the police met the do-do-do-da-da-da. Hoe ver da? Net so. Bly ingeskakel, daar is wel vir jou country snit op pad van Luke Bryan, maar eers gaan ek vir jou help. Ja, hoe ek help jou so een keer.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland landgevoel.
0: Reg, en die tyd is 4:45 by Bosveld Stereo. Aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook, Barbados Bar & Grill. Eintlik moes gebeur, dit was die ene, maar te besluit misschien ons doen dit anders. Reg. Nee, nou reeds so duidelik van hoe die kompetisie is en wat werk, so waarna jy moet uitluister om in aanmerking te kom vir daardie R1000. Hoe dit gaan klink is so. So, jy is nou welkom, voordat is nou welkom om deel te neem nou aan die kompetisie. Dis nie, hier is nou nie, weet, wie is hy? So is nou officieel daar. So, is welkom om deel te neem, stuur jou antwoorde in, onthou met om 'n korrek identifiseer sanger, kunstenaar, snitse naam, al die dinge, met jou naam en van daarby. So, jy identifiseer vir my 3 snitte. Herken jy hulle? Hy klink so.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Miss Ismay Fox met misgeloop. In the square seat geweest vooraan met Silence is Golden. Ek is stil geweest, ek sien geen goud nie. In elk geval, wil ek geskakel vir die nuus hooftrekke.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29, of skakel 01-400-10339.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Ek kom vir jou 'n vakkie.
4: Nommer 19.
5: Rooi kot, blond of brunet.
4: Nommer 18.

0: nommer 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai, alles. Nommer 14. Nommer 13.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nommer 12. As jy my roep. Nommer 11.
1: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 10.
2: Nommer 10.
1: Ja, die bytjie soek die blomme, dis wat.
0: Nommer 9. Nommer 8.
2: Nommer 8.
0: Nommer 7.
1: Dis het ek hier jy.
0: Nommer
2: 6.
1: Dis die lewe se vals, so gee my.
0: Nommer 5.
2: Nommer 5.
1: Ek voel jou prins van harte weer.
0: Nommer 4.
2: Nommer 4.
1: Maar jy was amper, amper te laat.
0: Nommer 3.
2: Nommer 3.
0: Nommer 2.
2: Nommer 2.
1: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nommer 1.
1: Sal jy my nog lief hê? As my
0: stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
3: Die softrake word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 'n nuwe openbare privaat biosekerheidsmodel sal bekendgestel word om langtermynbeheer van Back and Closeheer te versterk. Die gesin van die vermoorde verklikker en getuie Marius van der Merwe, bekend as getuie D, voor die Madlanga kommissie verwelkom die weiering van borgtog aan die beskuldigde. En die Johannesburgse metropolisie het tydens 'n weeklange pad veiligheidsaksie tussen 25 en 31 Mei 161 motoriste in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6 uur vanavond. Die hoofdrakke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
3: Op hierdie stadium het ek geen enige temperature vermoede tot dusver ontvang nie, so die weerkantoor vra om verskoning en sal wel kyk wat se probleem, maar ek het nog niks ontvang nie, maar ons gaan wel dankie sê aan ons borg vir die temperature vermoede en dit is Sinclair Lugversorgers.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Ek kry tot R150.000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Ek hoop het jou naweek se sportverrigtinge geniet en dat jy daarmee teleurgesteld weggestap het nie. Ek sien dis 'n paar maande wat 10-10 bietjie so teleurgesteld weggestap het. So sonder andere, Australië is in Valladolid, Spanje tot kampioen gekroon nadat hulle Suid-Afrika 26-19 verslaan het in die eindstryd van die 7's Wêreldkampioenskap toernooi. Australië het 4-3 gedruk en die Blitsbokke 3, maar Suid-Afrika is steeds bo aan die punteleer nadat hulle verlede maand in Hong Kong gewen het. Die laaste van die 3 toernooie word komende naweek in Bordeaux, Frankryk gespeel. Die Blitsbokke se afrigter Philip Snyman sê hulle was nie klinies genoeg nie. Wel, daar is altyd plek vir verbetering. En die Springbok vroue het Kenia 35-20 geklop in Nairobi om hulle 5de Afrika Rugby vroue beker titel te verower. Suid-Afrika was rustyd 8-7 agter teen die gasvroue wat geesdriftig deur die plaaslike skare aangemoedig is. Die Springbok vroue het egter in die tweede helfte teruggeveg om 'n suksesvolle veldtog af te sluit. Hulpafrigter Franzel September is hoogs in sy skik oor die manier waarop die span teruggeslaan het na hulle vertoning teen Uganda. Wel gedaan, dames. Tennis. Die 19-jarige Brasiliaan Jean Fonseca het sy oorwinning oor Novak Djokovic op die Franse Open opgevolg deur 'n tweemaalige naaswenner Casper Ruud van Noorwe te verslaan. Hy speel in die kwartfinale teen die Tsjeeg Jakub Mensik. Alexander Zverev van Duitsland het Jesper de Jong van Nederland uitgeskakel. In die vroue afdeling het Marta Kostyuk van Oekraïne die viermalige kampioen Iga Swiatek van Polen in skoonstelle verslaan. Sy speel in die kwartfinale teen haar landgenoot Elina Svitolina, wat Blinda Benic van Switserland geklop het. Nog steeds tennis, splinter nuwe mans en vroue kampioene sal die naweek by Franse Open gekroon word. Iga Swiatek van Polen se uitskakeling beteken daar is geen vorige kampioene oor nie, wat meer geleenthede bied vir ander spelers om die eerste Grand Slam titel te verower. Onder die mans is sake nou in die guns van die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev en die jong Rafael Jadar van Spanje en dan ook die Braziliaan Jean Fonseca. Die topgekeerde vrou Aryna Sabalenka van Belarus kan aanslaa verwag van die Amerikaner Madison Keys en die Rus Mira Andreeva. En laastens internationale sokkernuus is dat Mexico se doelwagter Guillermo Ochoa is reg vir sy 6de wêreldbeker toernooi, saam met die superster Lionel Messi van Argentinië en die Portugese kaptein Cristiano Ronaldo. Die 40-jarige Ochoa is ingesluit in die groep van die medegasheere wat die wêreldwye skouspel die 11de teen Suid-Afrika afskop. So ja, Ochoa het sy eerste verskyning in 2006 in Duitsland gemaak en ook in die volgende toernooie in Suid-Afrika, Brasilië, Rusland en Qatar. Mexico speel ook teen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek in groep A, die by die wêreldbeker sokker gaan dophou. Ochoa is kort, maar kragtig. Ons sien in daardie doel hoor. Nee, die man is kort, maar hy gaan vir die hoeke. Dis wat ek het vir jou sport en kort vir vandag. Is welkom terug môreoggend saam met Lee Prozeski. En hierdie sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: nuwe geur van country, dames country daar buite. Dit is nou Ella Langley met Choosing Texas. Jy het jou geur van die landry met asseblief. Wel, dit is twee vir jou. Kom ons maak 'n draai met die paai.
1: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die nommer is 064-115-2281, nou vir die netvocht op hoogte, sy is volgende. Maar van nou kyk ons na die paaie, die N1 Suid, druk verkeer in die richting van die N17se uitgang. Germiston, die N12 van die oostelike richting, staar van die verkeer nader aan Kraftweg. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer aangemeld by, in die richting van Klipspruit Valley Road. Kleiwil, Olifantsfonteinweg, Oos, verwag vertragings richting Republiekweg. Lorium, die R55, is daar vertragings aangemeld, nader aan die M24. So wees maar asseblief by uitkyk, sou jy beweeg in daardie rigting. So lyk asby, dit is totaal en al wat ek het met die verkeersmonitor vir vandag en so vir jou vroeë aand. Enige ander probleme? 064-115-2281. Daarmee dan gaan ek hierdie maandag aan tot sien sê vir jou oor in die hande van Thionet Vogt en sy is volgende wel aan die beurt en gereed met jou 6 uur nuus en meer. En ja, jy kan uitluister in haar programma, sy sal vir jou daar so bykie touwys maak vir die competitie en so. Dit is baie makkelijk, maar net luister, fijn luister en ek seker ek is oortuig iemand na buiten ken al drie snitte, 100%. Nou ja, daar die drie snitte kan vir jou R1000 in die saak bring, sê maar net. In elk geval, kom ons sluit hierdie uur af, met muziek van Dirk van der Westhuizen se Amper, hy is nummer 4 op die pas afgelope naweek se top 20, waar ek seker stem vir jou top 20 gunstelinge ook vir Vrydag. Daar is vir Hayley Withers met Fill in My Cup en Smokey gaan afrond met Boulevard of Broken Dreams. Tot morgenmiddag om 4 uur mag jy veilige warme aand beleef. Tot dan.

0: Moki en Boulevard of Broken Dreams. Dankie hier in Roan, dis waarmee hy ons groet hier by die Hart van Goud.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In jou 6 uur nuus, Makashule Ghana van Rise Mzansi word gekies as voorsitter van die Amtsklagkommissie. Saai beskuldig die minister van Landbou, John Steenhuisen, van wanvoorstelling van die hofuitspraak oor Back and Closure en tennis, geen voormalige kampioene meer oor op Roland Garros nie. Goeienaand, ek is Toenet Vocht. Makashule Ghana van Rise Mzansi is verkies as voorsitter van die parlementse Amtsklagkomitee nadat hy 19 stemme teen die 12 ontvang het. Die komitee het sy eerste sitting gehou om leierskap te kies met die ANC en DA wat Ghana sy nominasie ondersteun het. Die EFF het United African Transformation se Wonderboy Malatsi genomineer. Die komitee sal sake ondersoek wat verband hou met die kontantdiefstal skandaal op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala. Ghana sê reëls is reeds in plek en sal nie die komitee se werk vertraag nie. Die Suider-Afrikaanse Landbou-inisiatief sê, die minister van Landbou, John Steenhuisen, stel 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria wat privaat inenting teen Back and Closure toelaat verkeerd voor. Die organisasie beskuldig Steenhuisen dat hy verwarring skep en samewerking tydens 'n veesiektekrisis vertraag. Die hof het bevind dat daar is geen wettige verbod op boere en privaat eienaars wat enstowwe toedien nie. Die uitvoerende hoof van SAI, François Rousseau,

0: het die regering aangespoor om die privaat sektor toe te laat om die uitbreking te help bestry. Liam Jacobs is weer terug by die DA nadat hy minder as 'n jaar gelede by die Patriotic Alliance aangesluit het. Die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, het Jacobs se terugkeer gister tydens 'n aanlyn vergadering ondersteun. Hill-Lewis sê Jacobs het die DA in Junie verlede jaar verlaat en gesê hy is uiteindelik vry en uiteindelik tuis. Hill-Lewis sê sy terugkeer is 'n noemenswaardige politieke ommekeer binne die oppositielandskap van Suid-Afrika. In die buiteland, die Nederlandse lugredery KLM het vlugte na en van Uganda gekanselleer omdat internasionale reisbeperkings verbonde aan die Ebola-uitbreking in Sentraal-Afrika lugrederybedrywighede en bemanningsbewegings begin beïnvloed het. Die lugredery sê verskeie lande het toegangs- en reismaatreëls ingestel vir mense wat onlangs deur Uganda gereis het. Die kansellasies raak tans vlugte wat vir 1 Junie geskeduleer is. Dit is nou vandag, maar die lugredery het betrokke passasiers laat weet herbesprekings en terugbetalingskeuses is beskikbaar. KLM sê hulle hou situasie dop en voor hulle besluit oor verdere vlugte sal neem. Tennis, splinter nuwe mans en vroue kampioenskappe sal die naweek op die Franse Ope gekroon word. Iga Swiatek van Polen se uitskakeling beteken daar is geen vorige kampioene oor nie, wat meer geleenthede bied vir ander spelers om 'n eerste Grand Slam titel te verower. Onder die mans se sake is nou in die guns van die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev en die jong Rafael Jodar van Spanje en die Braziliaan João van Seca. Die topgekeerde vrou, Aryna Sabalenka van Belarus, kan aanslag verwag van die Amerikaner Madison Keys en die Rus Mira Andreeva. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môre oggend saam Lee Proseski om 6.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,517. Die prys van goud is $4,457.45 per fyn ons. Brent ruolie $96.37 per vat en platinum $1,934.96. Dit is dan jou finansiële aanwysers vir vanaand en dan gaan ons nou binnekort kyk na die verkeersmonitor. Ek hoop hou dit veilig op die pad en is 'n Thionette wat dan vir jou geselskap hou van 6 tot so skuins voor 10 elke week saand.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Daar het nie veel nuus ingekom nie, maar hier is Eldorado Park op die N12 in die westelike rigting is daar druk verkeer en dis na die Klipspruit Vallei weg. Kleiwil Olifantsfonteinweg is daar in oostelike rigting vertragings en dit is na Republiekweg. En dan in Lodium op die R55 is daar ook vertragings en dit is naby die M24, Mike 24. Dis al vir nou, so as jy dan nog probleme het, kan jy vir my net laat weet hier by die Hart van Goud. Ons kyk binnekort na die verjaarsdagboodskappe. Het so paar kies ingekom vanaand. As jy vir jou vandag baie geluk van ons kant af ook. Hier is ene vir Jan Roo Barnard in Kreersdorp. Jy is vandag 7 jaar oud, ons monsterbees. Mag liewe Jesus jou nog baie jare seën. Ons is lief vir jou en dit kom van papa en mama Janu en Janlie. Dan is daar nog ene baie spesiale dogter, ma, ouma, vrou en oudste sissie van 4, baie geluk met haar 50ste verjaarsdag. Delien, geluk met 50 wees. Dankie vir al jou liefde en omgee en jou mooi hart. Dankie dat jy altyd daar is vir ons almal. Mag die nuwe jaar alles wees wat jy wil hê dit moet wees. En mag jy vir nog 50 jaar van ons gespaar bly. Ons is lief vir jou en kom met liefde van ma Willie. Ma Willie en Mariska. En dan daar nog so enetjie net gou by hom uitkom. Jacobus Vosser net sê of vra hoop jou dag was volmaak, lekker verjaar verder, lief vir jou my blom, alles wat mooi is, is my wens vir jou. En dit is dan dit vir nou eers, die verjaarsdagboodskappe, verjaar lekker verder, so saam met die klanke van Bosveld Stereo en Toploader se Dancing in the Moonlight.

0: Dit was Steve Hofmeyer saam met Liesel Pieters en Rooi See. Die tyd gebring by 14 minute na 6 en die tydborg is Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

En dit is Dr. Victor se belief. As kyk gaan 'n verkeersmonitor, daar is nou werklik waar net een wat nog in dit is 'n uur terugsin. Ek weet nie, die weer het ook nog nie ingekom nie, so ek weet nie of daar net 'n oponthoud is nie. Jy kan vir my wel dat weet by 064-115-2281. Alweer wat ek nog die monitor het, is die N12 Eldorado Park westelike richting waar die drukverkeer is by Klip Spruit Vallei weg. Hier is Al Stewart met The Year of the Cat.

0: Nieuwsie verby.
1: Is Nieuwsie verby, so sê Caroline Bosch. Nou, daar het so 'n bietjie 'n laat verjaardag boodskap ingesluip van papa, mama, Janu en Janlie. Baie, baie geluk aan Janro Barnard, wat vandag 7 jaar oud is. Baie geluk.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik, 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar.
8: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
1: Daar is ongelukkig nog nie weer voorspelling wat ingekom het nie, so hopelik by 10:30 vanavond, wanneer Gilbert Bosje is, dan sal daar ene wees, maar ek hou hom nog heel tyd maar so dop, so vir verskoning daarvoor, maar ons het glad nog nie van die weerdiens af ontvang nie. Hier is Rising Sun se Shailakadai. MUZIEK

Nathaniel Gerard gewees met sy Butterfly en dan ook Rising Sun se Sheila Kadai, so 'n bietjie ou goud vir jou hier by Bosveld Stereo. Hier is Morney van der Sand met Niemand se Iemand. Hoop jy is iemand se iemand.

0: Niemand se iemand, dis Morney van der Sand. Ons kyk in 'n oomblik en weer na die verkeersmonitor.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1 Mike 1 suidelike rigting is daar druk verkeer na die Crown Wisselaar en dan Edenvale die R24 westelike rigting is daar 'n botsing net na die N12 waar die snelweg by mekaar kom en dan die Edenvale is daar by N3 in 'n suidelike rigting ook 'n botsing by Modderfontein weg. So wees asseblief versigtig daar en dit is al wat op die verkeersmonitor is vir nou. So as daar probleme is, ry veilig. Laat weet vir my by 0641152281 want dit is dan nou ons laaste kyk na die monitor vir vandag. Hier is die George Baker Selection met Bella Maria.

0: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan, 'n paas
1: 8. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College.

0: beste diens.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Laerskool Lien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borgskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George, wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George, Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
8: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920. Dit is nou tussen De Beer en Odee strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat te koop aangebied sal word, as ook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438, 071-393-0438. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans bied 'n opvoering aan oor die skrywer en digter Eugene Marais. Blaas hoog die vlag, wat gaan plaasvind die 7de Junie in die Pierneef Theater, Moglaan, Pretoria. Elma Potgieter, Kurt Groblaar en Andre Estruise sal 'n voordragprogram doen. Kurt Groblaar sal ook van die gedigte wat getoonset is, sing. Besprekings kan gedoen word by info@pierneeftheater of skakel 072-460-5568. Dit is 072-460-5568.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
9: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 08

Steve Perry met ou Sherry. En hoe loop dinge daar by jou hier op 'n maandag aand net so na 7, 6 minute na 7. Goeienaand van my Tonet, baie welkom vir jou as jy nou eers ingeskakel het en vir almal wat sommer nog die hele tyd ingeskakel is. My lekker en aangenaam om vir jou geselskap te kan hou tot so skuins voor 10. En hier trek ons weg dan weer met Bruce Springsteen's The Streets of Philadelphia.

0: My Hart Myne, dis Charliesberg gewees en dan Bruce Springsteen in the Street of Philadelphia. Tyd 13 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld Stereo.

Februarie 2009, uitreiking gewees van Chris Isaak se Baby Baby. PJ Power se Feel So Strong, ek hoop jy voel so sterk maandag aan. Hier is Johan C. Venter met 'n oos soos parels. Ek gaan binnekort vir jou die promo speel van die ontplof kompetisie wat in my volgende uur gaan ek vir jou dan die kompetisie speel, maar hierdie gaan dan net die promo wees. So luister baie mooi daarna sodat jy weet hoe die kompetisie gaan werk. Johan C. Venter, oos soos parels. Ek

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ja, en dit was Laurie Karaag se Kinders van die Wind, Rikki Nelson, I Need You. Ons het ook vir jou nodig om saam te luister. Hier is Rolling Stones, ook 'n ou enetjie, Angie.

0: Elton John met 'n groot treffer van hom, Ours of Your Song, eerder, nou, dit was speciaal vir jou, jou liedjie. En dan het ek nog vir Stefan Versace saam in die Bytes binnenkort.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Het ons een aanbod vir jou. Een dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prijs. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand, oor 36 maande, op een 1 gig redcore plan. Maar mag gauw, kry dit voor 8 juni, want daarna is dit te laat. Net geldig op nieuwe contracte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Bees en feest geld.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

van vergifnis en van vrede, opgesluit in die kelders van jou woestyn. Daar's vlaktes en daar stiltes en 'n weer begin in jou sand, wat laat val is uit God se hand.

Dis Stefan Versace saam met Ernie Bates met 'n rondloper. Hier is Roy Orbison. Hy en Michael Bolton gaan bietjie die laaste uur vir ons klaarmaak. Eers Roy met She's a Mystery to Me en dan Michael Bolton, How Can We Be Lovers?

0: How can we be lovers if we can't be friends? En dit is dan Michael Bolton, ek sê hulle altyd, nee, dis lekker goed om 'n goeie vriendskap te bou en daarvan af vorentoe te gaan. Ons het BZN, Bands Zonder Name, waar ons gaan wegtrek hier net so na 8.
1: Hartmark!

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die pers.

I believe in your sweet love. Oh, lekker enetjie van Bonnie Tyler en dan Nana Muscuri, plek vir jou ver teruggevat in jou harte, place in my heart. Dan is hier Monique Stein, vat my na plek, ons vat jou oorals heen met Bosveld se musiek.

0: Straits gewees met 'n ticket to heaven. Daar mense sê hulle besig met puzzle bou en anders net sommer rustig, anders sit in werk. En ek weet nie wat jy doen alles nie, maar geniet dit so saam met my. En ons gaan binnenkort die laaste uur in vir my, vir vanavond saam met jou, so ons gaan nog lekker muziek maak.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Hou nog hier een so goed as Van McCoy met The Hustle en dan Monty Jackson bring die sterre nader. Die maan was so mooi die laaste paar aande, maar ek weet nie of jy nou 'n paar sterretjies ook kan sien nie. Barry Manilow se Keep Each Other Warm. Dit lyk vir my daar is maar koue op pad. Ek is nog steeds besig om te kyk of daar nie dalk weer deurkom van die weerkantoor af nie, want ons behoort half 11 te hê. Weer voorspelling vir volledig ene, indien daar wel van die weer deurkom. Barry Manilow.

0: Dis my Barry Manilow se Keep Each Other Warm. Kyk, daai man het vir my altyd so rustige stem. So hier is die tyd, alweer 15 minute na 9. 15 minute na 9 tyd. Aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

'n romantiese nommertjie van The Association met Never My Love. Nou kan jy, ons bly net maar so in daai gemoedstemming. Hier is Helena Bester, iemand om vas te hou.

0: Dis nou mooi, né? Dis Callum Scott saam met Leona Lewis en You Are The Reason.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Van die een gunsteling na die ander. Dit is

0: Annie Schulder en Jan Kaiser daai met True Love en Susan McCann met When I Hear the Music. Dis weer dan van Malf Gilbert Bosch, dankie vir ons aan Sienet Vocht vir die tyd achter die mikrofoon. Morgen om 6:00 is hy weer terug. Dan het ek vir jou gerutte waarmee ek en jy dan een spindelief uur begin, dan is het ek en jy vir die volgende bykie meer as 2 ure mekaar gesteld, net so onderkant die 3 ure. Dan het ek ook vir jou een onderhoud wat plaasgevind het so heel weile gelede tussen Jean Rivorie en Dirk van de Westhuizen. Indien het misgeloop het, bly geskakel, dit volg ook so eentjie van hof. Maar eers, een kort breek en begin ek in die spindrivie met een baie bekende stem.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Dit is so pas 10:00, goeienavond, weer eens en welkom. Ons begin hierdie uur met Sandra, and you are so beautiful.

0: So dat ek net hier begin met Sandra en you are so beautiful. Goeienaand en welkom. Ek weet dat jy maandag was daarom nie te blou geweest nie, dat jy daarom 'n suksesvolle blou maandag gehad het, as ek het so kan stel. Want maandag is ons maar oor die algemeen blou. Goed, ek en jy gaan luister na die onderhoud tussen Jean Rivoire en Dirk van der Westhuizen. Twee dele van hom, en dan het ek sommer so enetjie vir jou saamgebring van ons eie genre vir ek, so nader na die middel van die uur. Ons gaan luister na genre en Dirk van der Westhuizen. So ruk gelede was hy in die ateljee gewees met sy nuwe bekendstelling Amper. Mariene is deel 1.
1: Dirk van der Westhuizen by my in die ateljee. Dirk, hoe gaan dit?
2: Goed met jou.
1: Dit gaan met my goed.
2: Uiteindelik kry ons 'n onderhoud.
1: Ja. Maar
2: ek wag al so lank.
1: Maar kyk, sien jy die reën wat jy gebring het?
2: Dis kom dit reën. Ons het onderhoud gekry.
1: 'n groot storm op pad, 'n movie se storm op pad, want dit lyk verskriklik. Sterkte as jy met terugry.
2: Ja, ek dink ek gaan ook my 'n bietjie chill nog, jy weet. Ek hoor die skous.
1: Ja, jy gaan moed, want ek meen wie wil in sulke weer uit? Dis belaglik.
2: Maar dis prentjie mooi hier by julle, hoor.
1: Dankie, dit is mooi. Dis altyd lekker om hier uit te kyk en te sien die dam wat jy nou nie kan sien nie.
2: Ja.
1: Heeltemal te veel ander dinge wat gebeur. Sê so tussen die blare deur, mooi, kyk as jy nou so silver kolletjie. Ja. Dirk, jou nuwe snit, Amper.
3: Ja.
1: Dis 'n bietjie meer ernstig en 'n bietjie dieper, baie dieper, as die normale snitte wat jy uitbring. Die laaste snit wat min of meer daardie gevoel gehad het, was In jou oë.
3: Ja.
1: Hoekom het jy dit besluit?
3: Ek het nie besluit nie, actually. Dit het net gebeur. Ek het 3 jaar terug, en ek wil nie diep in dit ingaan nie, maar ons almal ken break-up, ons almal ken, almal weet hoe dit voel om agtergelos te word as jy nie wou nie. En ek dink ek het vir soveel jare het net gelos en het nie in daai plek ingegaan nie. En dan sê mense vir jou nie, maar channel daai seer en skryf daaroor. En ek kan nie, ek moet dance muziek bring, ek moet happy muziek bring. December, ek het besluit, is tyd om te skryf, en ek hoop net dat die mense daarvan gaan hou. So ek het 'n klomp wat uitkom hierdie jaar, en daai gevoel, jy weet, en daai plekkie wat mense gewoonlik net toesmeer.
1: Dis alles goed en wel, en ek is bly jy het dit uitgebring. Ek hou nogal van hierdie kant van jou, maar wat het jy geleer daaruit?
3: Eerstens dat elke keer as ek dit sing en elke keer as ek 'n song skryf, raak ek gesond vir die eerste keer, en dat dit so belangrik is om nie daai goed binne te hou nie. En ek hoop dat die mense daar buite, ek meen, die laaste ding wat jy gaan verwag van my is dieper musiek, omdat ons altyd net dance musiek doen. So ek hoop jy daar buite wat dalk met dieselfde seer worstel en dink jy moet altyd smile, altyd happy hou, almal maak lag, dat jy ook in daai plek sal ingaan en daai seer gaan uithaal, sodat jy regtig ook happy kan wees.
1: Mens moet leer uit so iets uit. Want as jy niks daaruit leer nie, dan gaan jy nie volgende keer dalk beter daardeur kan gaan nie.
3: Ja.
1: Dit die een ding, en die ander ding is, miskien, dis nie te sê dat dit so is nie, word jy die persoon wat die een is wat seer maak en ja, nie seer kry nie.
3: Hurt people, dis so waar. 100%.
1: So, dis moeilik en dit is nie lekker nie, dit is gaga en mens wil nie eens eintlik oor praat nie, maar kyk hoe bederf jy ons nou met 'n snit daaruit.
3: Dankie. Ek moet sê, ek was al ooit so trots op 'n liedjie nie. En is die regste wat iets al ooit gevoel het. Ek is nog altyd 'n baie diep mens. Ek skryf nog altyd verskriklike diep gedigte en diep goed. Dit is vir my moeiliker gewees om goeie suiker op my te skryf as wat dit is om diep goed te skryf. Diep is wie ek is. So toe hulle vir my sê dat ek begin sing, jy gaan happy dance musiek maak, toe dink ek, hoe gaan ek dit skryf? Want al my musiek was morbid en sad en ballads. So ek moes myself leer om ligte musiek te maak. So hier gaan ek net eintlik in wie ek eintlik is.
1: So dit kom eintlik baie meer natuurlik.
3: Ja.
1: Die suiker nie so baie.
3: Ja. Nee, ek is regtig daai persoon wat alles 10 keer dieper voel as ander mense gewoonlik. Weet, iets klein sal verkeerd gaan in die familie of iets, dan sal ek so groot ding daarvan maak. Ons almal so chill. So ek sê nee, maar dit maak my seer.
1: Verstaan nie, maar my nie. Die ander ding wat ek vir jou wil vra is die snor.
3: Ja.
1: Het jy gedink jy gaan voor my kom sit met 'n snor, en ek gaan nie vir jou vra wil kom snor van
3: dan. Okay, so nou, ek klip in het gesê, ek gaan nie te veel diep goed sê nie, maar my pa het vir my sê ek moet 'n snor groei altyd, en dis ek van pa, ek gaan nie 'n snor groei nie, het gaan stupid lyk. Toe raak hy baie siek, en laas jaar toe begin ek die snor vir hom groei, maar hy het Alzheimer's gehad, so hy het nie regtig agtergekom nie. toe sy die 10de Februarie oorlede, toe sê ek net vanaf draak my snor vir hom vir ewig. So, of mense dit nou like of nie, dit is 'n stukkie van my pa wat ek elke dag met my dra.
1: Dis baie spesiaal. Ek is so bly ek het daai vraag vir jou gevra. Ek was nie van plan nie. Maar ek kan sien in jou oë, jy gee eintlik nogal vreeslik baie van jouself my vandag en ek waardeer dit.
3: Dis hierdie weer.
1: Dit moet wees. Dis nie 'n traan nie, dis 'n reendruppel.
3: Die beter opsie vir die snor is, as jy nie snor nie, gaan jy nie score nie. Okay, so dis hoekom ek go met.
1: Ek wil baie harder lag as wat ek nou mag, maar goed.
3: En ek het 'n mallet, en as jy mallet, dan sal het, jy weet.
1: Dis asof ons jy ingevoer het reg uit Australië uit, want dis ja. Daar, die hele Bogan leefstijl werk daar
3: nog. Ek voel nogal Australian.
1: Shrimp on the barbie. Nou, sê vir my, hoe voel dit vir jou? Voel dit vir jou selfs beter om hierdie snit op te geneem het en deur hierdie hele proses gegaan het, as die vorige is die om nou nie noodwendig nie herhalend te wees teenoor jou vorige muziek nie, want ek meen alles behalwe, jy weet dit, maar het dit vir jou, wil jy so'n bietjie wegbreek daarvan?
3: Ja, ek moet sê, ek is onsaglik trots op my loopbaan en dankbaar en al my muziek, ek love my muziek, soos daar is, dit is moeilik vir my om te sê, wat sien is nie goed nie, wat sien is goed, want elke song bly 'n deel van jou en ek create iets van niks af nie. Maar ek het ook besef, soos ek my shows speel, soos ek soos, oh, ons sing hierdie goed elke naweek. En ek is dankbaar daarvoor, maar ek kort iets niets, daar is 'n ander deel van my wat ek voel vastgevang is in myself. En toe ek amper gaan record, soos ek sê, nog niks het ooit so reg gevoel nie. Die gevoel as ek het live sing, die feit dat ek is 'n vocalist, ek hou van om my stem te gebruik in maniere wat ek nooit regtig kan doen in popmusiek nie. Popmusiek is baie straightforward. Vir my om vocally challenging, soos my go-to song, toe ek begin sing het in kroe, was You Raise Me Up van Josh Groban, wat vocally challenging was, jy weet. Had mense gesê, oh, jy is so talentvol. Nou sê mense vir my, jy is talentloos, want is so makkelijk om 'n dansliedjie te sing. So ek voel net hierdie is waar ek het 'n deel van myself wys wat ek weer eens in vocally, ek voel nie ek is die beste vocalist in die wêreld nie, maar ons definitief iets wat ek kan wys hierdie keer.
1: Ek hoor wat jy sê en ek hoor ook wat al die res sê, maar gaan staan daar sing, laat ek sien.
3: Ja, ja.
1: Op al rond, maak jy mense se dag, klim af, doen dit 10 keer na mekaar.
3: Ja. Dis lekker, die ding is die energie wat my muziek nog altyd bring is lekker, want jy kan sien mense sit daar en hulle daar, jy kan sien iemand se gesig as hulle dan 'n lekker dag het of ongelukkig voel. Die dansmuziek het nog altyd iemand laat beter voel, maar ek het nou so deel in die middel van die show waar ons 'n bietjie dieper raak en ek dink dis waar amper nou gaan inpas in die songs wat op pad is, in die middeldeel.
1: Is inderdaad so, hier is Dirk van der Westhuizen nou, met hierdie betrokke snit waaroor ek en hy nou so lekker gesels. Ook deel van Bosveld Stereo se top 20 program, dis Dirk van der Westhuizen, amper.

0: Dirk van der Westhuizen is een heel dieper gang van die man, hè? En dit is een getiteld Amper. En dan hier waar ons gaan kyk of luister na deel 2, hè? En dan een ou bekende van Dirk van der Westhuizen, waarna ek en jy gaan luister. En ek kan onthou toe hy hom net bekend gestel het, daai spesifieke ene, het ek onderhoud met hom gehad in Pietersburg. En toe was hy nog jong, die jongsin. En ja, die snit kom eindelijk oorspronkelijk in die Def Leppard driver, het hy vir my vertel, die inspiratie kom eindelijk van daarna af. En dan, net daarna, gaan ons luister na die dame wat hy onderhoud voer, een van haar Engelse snitte, so toevallig was hy op die lys, en dan spring ons sommer maar sommer in, so tussen alles deur. En dan lyk het vir my, is daar een probleem by die weerkantore, want ek het nog nie die weervoorspelling nie. So ek gaan probeer kyk of ek het op een spoor kan kry, maar van nou sit ons met so'n bietjie van een effe raai-raai-ripa weervoorspelling. So kom ons kyk maar of iets kan deurkom. Dit is 16 minuut oor 10, die tyd word in die gebring om te gemaak deur Hannie die Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Amper. Amper sê ek iets wat ek ook nie moes nie, maar Dirk van der Westhuizen met sy splinter nie, was net amper. 20 minuten oor 2 by Bosveld Stereo, welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Jy is net betijds van Dirk nog steeds hier by my in die atelier. Ek is baie bly het ingekom vir spesifiek hierdie snit. Spesifiek hierdie snit bedoelende die klein bykie ernstige weergawe van jou.
3: Ja.
2: Wat die mens nie altyd kry nie, en ek verstaan, mens kom in en jy gesels oor iets en is lekker, maar hierdie beteken baie. Anders net, en natuurlijk beteken het ook vir jou iets, maar hierdie beteken vir jou baie, en baie meer.
3: Ja.
2: En dit het een story. Ja, elke snit het een story, maar hierdie story is speciaal.
3: Ja.
2: Goed of sleg, speciaal, bly speciaal.
3: Ja.
2: Hoe voel jy, as jy hom hoor?
3: Ek kan vir jou sê, nee, ek het hierdie liedjie al seker meer geluister. Ek denk as dit een CD was, was hy al deurgebrand, want ek luister hierdie song constant, want elke keer as ek hom hoor, gaan ek in een area in myself in waar ek voel, ek is weer seker een artist. Ek is altyd een entertainer, maar om een artist te wees, beteken jy moet iets create wat magnificent is. En ek voel hierdie song is dit. Soos ek sal nooit sê, my song, my muziek is amazing nie, weet, selfs in die verlede, ek is altyd een persoon wat gaan, hierdie is feel good muziek. Beteken nie, is die amazing, beteken nie, dit moet jou in haar plek toe vat, jy moet net happy maak, dis al. Maar hierdie voel ek is a masterpiece, en ek het soveel nog wat ek wil create.
2: Ek verstaan dit baie goed, want wat jy, as ek jou reg verstaan, kom ek stel het so, as ek jou nou reg verstaan, die vorige muziek, baie van die vorige, nie noodwendig allemaal nie, maar baie van jou vorige muziek was vir jou mense, vir jou aanhangers.
3: Ja.
2: Hierdie is vir jou.
3: Ja.
2: En vir jou aanhangers, maar eerste vir jou.
3: 100%.
2: Sien jy wat gebeur as mens jouself begin eerste sit?
3: Ja. En ek dit als gaan, wanneer jy is, Britney Spears sê altyd, as you grow as a person, you grow as an artist. Die oomblik wat jy jouself vind, gaan het weer speel in jou muziek as jy kunstenaar is, of dit wat jy doen, vooral art die mense.
2: Jy is reg, maar dit is ook so half onafwendbaar, want dit moet gebeur, as jy verander, gaan jou muziek verander.
3: Ja, maar ek voel ek vir eens keer myself rarig gevind in dit wat ek wil wees. Ek het in die kar gery een dag te speel al country song op die radio van, geen idee wie dit sing nie, maar ek hoor die song en ek dink, so folky country song, en ek dink, ek ken hierdie ou nie, maar my eerste indruk van hom is 'n intelligente diep mens. En dis precies wat ek wil hê, mense moet weet ek is. En my muziek wys dit nie. Toe besef ek, ek moet anders begin skryf.
2: Dit beteken nogal baie dat jy bereid is om eerlik te wees daaroor, want dit is nie een makkelike ding wat jy nou gesê het nie. Inteendeel, dis een verbitterlike eerlike ding wat jy nou gesê het.
3: Maar as jy jonk is, gee nie om nie, jy denk, al my muziek moet net fun wees en al is okay, en ons praat nie te diep nie, en die ernstige deel word kant toe geskuif, en ons moet net maak of ons okay en happy is, en allemaal moet samen happy wees, maar, as jy op punt kom, ek sal nie sê ek is nie okay en happy nie, maar, Dis lekker om Arias te touch en te hoor in gesprekke hoe mense ook eintlik soveel mense net broken is. Hmm. En mense wil in daai area net bietjie hoop bring.
2: Ja, definitief. En ja, 'n goeie sokkies net gaan dit doen, maar hierdie gaan dit ook doen.
3: Ja.
2: Op 'n ander manier, op 'n dieper manier, ja. Op 'n meer belangrike manier.
3: Ja.
2: Sjoe. Ek is baie bly het ingekom vir hierdie onderhoud vandag en dit was nie telefonies nie en ons stel het nou hoe lank uit en ons loop mekaar raak en gil en skree want dit moet gebeur maar dit het nog nooit.
3: Ja.
2: Ek is bly jy is hier vandag.
3: Nee, dis omdat ek by jou is vandag, ek het gesien. Ek love al die omroepers maar jy weet hoe lank ek nou al by jou wil wees. So dink ek die reën met my kom, ek het daai fotootjie op Facebook gesien, ek is by jou vandag. So ek sal kom.
2: Ek is bly jy het die tyd gemaak want kyk hoe lyk die weer, dis vreeslik. Maar ek dink die weer is 100% gepaard gegaan met die feit dat jy hier uitgekom
3: ja,
2: het. Ja,
3: 100%.
2: Jy het nou verwys van toe ons van lig af gesels het na 'n nuwe snit wat jy beplan. Is jy bereid ja. Om iets te deel daaroor?
3: Ja, ek het 'n hele paar. So toe Desember toe ek nou begin so diep skryf. Ek het eintlik ou jaar by die huis gesit. Ek het 8 uur gaan slaap die aand want ek was net depressed en nie opgewonde oor die nuwe jaar nie. En ek het besef dat hoe cool sal dit wees om iemand in jou lewe te hê, som wie jy uitsien na 'n nuwe jaar, planne te maak. Jy weet, besef ek, okay, ek dink ek sal dalk weer enig kan date. So ek het toe begin al die gevoelings wat ek daar voel in die musiek en channel. Vanaf hartseer as ek hartseer gevoel het, tot wat ek hoop ek kan bereik eendag in liefde, in die lewe al. So ek het daai aand seker 50 songs geskryf. Dit het net gekom. En die week wat kom en die week wat kom. So al daai musiek is wat ek nou besig is om op te neem. Is net daai raw emotion waarin ek myself gevind het. Alles is if you hit rock bottom, the only way from there is up.
2: Yep.
3: En ek het gevoel hoe ek myself, jy sal hoor in die musiek, ek meen amper was 'n donkerder deel van die aand en ek het myself uit dit uitgekry deur te skryf en alles uit te kry. So die volgende song se naam is Sonsak Meisie wat weer 'n wêreld create waar maar jy sal hoor as dit uitkom. 'n wêreld create waar iemand ontmoet wat jy nie jou maat wil luister vat. Jy weet, so dit is weer bietjie meer 'n verliefsang, ook dieper en ek hou daarvan om dit te sinspeel met woorde en vergelykings te maak. So ja.
2: Dit klink baie interessant, ek is nou sommer opgewonde. Wat is vir jou baie, baie, baie moeilik om te doen wat die bedryf aanbetref?
3: Ek weet nie of ek ooit 100%, ek is baie sterker as wat ek was, maar 100% okay gaan wees met hoe vieslik mense kan wees nie. En mense se comments en goed, jy weet, want ek lewe om mense in 'n beter by te sit. Ek lewe om mense te uplift. Ek lewe om God se woord te verkondig. Dis aaklig om goed te lees oor myself wat so vieslik is, waar ek dink maar jy ken my nie. En ek seker daarvan as jy wat hierdie ding vir my skryf, vir my moes sê wat fout is in jou lewe, sal ek probeer om dit vir jou beter te maak.
2: Mm.
3: Ek sou nie iets wou wegvat van jou nie. Hoekom wil jy wegvat van my? So daai is vir my 'n moeilike deel. Selfs aan my familie as my tannie of my niggie of iemand net iets skeef sê, ek gaan in 'n flatspin, ek sukkel om slegte goed weet op te vat en te gaan nie, maar is okay, ek verstaan, ek ken daai persoon se hart of vat dit van waar dit kom. So ja. Daai deel van die bedryf is vir my moeilik.
2: Ek moet vir jou sê, ek hoor regtig kliphard wat jy daar sê, want dit is vir my altyd die ergste om te dink, het jy nou wrintie waar tyd uit jou dag uit gevat,
3: ja.
2: Wat jy nie gehad het teen een nie.
3: Ja.
2: En jy het nou hierdie vreeslike boodskap vir iemand gestuur, jy het dit nie net gedink nie.
3: Ja.
2: Jy het nou vir daai persoon gesê presies wat jy het, hoekom?
3: Ja.
2: Hoekom wil jy dit doen?
3: En daar's kere wat dit mens glad nie plan nie, wat daar seker goed het dan so baie gehoor het, maar so nou en dan kom ons so 'n nuwe dingetjie deur. Weet, wat eerste keer dat jy nou so diepe kom en kry, dan dink jy, of daai netjie steek. Hy maak seer.
2: Soms kry mense dit reg, wat jy net, ek weet wat, nou nie, ja. Dis dinsdag, ek sien lus nie, dan gaat jy. Hmm. Maar partykeer, veral as 'n mens se luim dit die minste toelaat,
3: ja.
2: Wanneer jou toleransie glad nie daar is nie, wanneer jy voel, rarig,
3: wanneer jy klaar self op 'n afdag is, dan moet jy nou nog so iets lees.
2: Dis nie lekker nie, ek hoor wat jy sê. Maar ek dink jy kry dit goed reg wat jy doen, ek dink jy is ongelooflik goed in dit wat jy doen.
3: Dankie.
2: Ten spyte van wat ook al gesê word, deur wie ook al dit gesê word, dit maak regtig eintlik nie saak nie. Ek weet dit maak seer, maar saak maak dit definitief nie. Ek het jou al gesien optree, meer as een keer. Ek gaan jok as ek sê 3, maar 2.
3: Okay.
2: En ek het al baie keer so gesit en dink, weet jy wat, daar's baie mense daar buite wat wens dat hulle kan doen wat jy spesifiek doen. Nie noodwendig enige ander kunstenaar nie, maar spesifiek jy, want as jy op daai verhoog klim, kan 'n mens sien jy het 'n werk om te doen, maar dis baie meer as dit, dit is 'n liefde.
3: Ja,
2: die liefde so. Wat jy voel vir jou aanhangers spreek boekdele, want 'n mens kan dit sien.
3: Dankie, dis so mooi, ek waardeer.
2: Dis 'n groot plesier, ek bedoel elke woord.
3: Dankie.
2: Bring die nuwe snitte uit, ons sien geweldig uit daarna, Dirk. Ons luisteraars is baie lief vir jou, hulle is groot aanhangers van jou en jy sal altyd 'n baie, baie kosbare plek hê by Bosveld Stereo. Kom kuier weer.
3: Dankie, jy is so awesome mens. Dankie, maak my hart warm voel. Dankie vir al die liefde wat jy altyd en al die mense daar buite wat luister, ek waardeer dit so baie.
2: Enige tyd, Dirk, regtig waar. Dirk van der Westhuizen, sy snit op pad, nie nuwe een nie, 'n ou bekende een, een wat jy baie van hou om te luister. Dis Dinsdag vandag en hy gaan jou dag vir jou ekstra lekker maak. Dirk, dankie dat jy draai kom maak het.
3: Dankie vir jou.
2: Enige tyd. Bly ingeskakel by Bosveld. Yes,

0: Dis aan die einde van Jean Rivorie en die kuiergas Dirk van Westhuizen wat kom in loer by die ateljee en so sluit ons sommer maar mooi af met een van Jean Rivorie se Engelse snitte se heropname, as ek het so kan stel, ja, die weergawe van Bonnie Tyler se Tell Me the Truth. Dan Dirk van Westhuizen, dankie vir die inloer hier by Bosland Studio. Hoopelik sien ons jou binnenkort weer vannacht. En dan is het ek en jy, die volgende wat op pad is, is Groot Rivers, plaaslike bodem en internasionaal, waarmee ons hier gaan afrond, so bly geskakel daarvoor. Ongelukkig, streeks weer, vir môre het ek nog nie ontvang nie, so ek vra om verskoning daarvoor. Daar is een of ander technische probleem op die stadium by die weerbureau of die weerkantore, en ek kan u wel kan inlig dat Sondag die heel dag lang is Expatriote dag by Bosveld Studio. Jy kan dan vir jou familie oor sy boodskap dat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag. Sondag by Bosveld Studio 107.5, die hart van goud. Voor ons regkeer in muziek, net een kort break.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle prijse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: So gaan ons gaan met die muziek aan dreed wat ons nader waar ons die uur gaan afsluit met Sonder Woorde en dan een ougouwe afgestof vir die jare 60's The Hollies en Here I Go Again. Maar eers energie en heningsoet.

Juffrou Beste, dis hierdie is Belinda Kallal, waarmee ek in die uur begin en daai little black book. Het jy ook een van hulle gehad? Daai klein dagboekies of 'n kinderboekie, as ek dit so kan stel. Hugo binnekort met Deur die Stryds en Nandi oor vir ou goud, Susie Quattro en If You Can't Give Me Love. Maar eers, ons eie plaaslike geliefde, die koningin van Afrikaanse popmusiek. Niemand anders nie as die dame. Ek dacht, Petrie Chalouas. And I guess look for you.

Hugo met Deur die Straits, net voor dit Susie Quattro en If You Can't Give Me Love. Dan ons eie geliefde Patricia Loos en ek is lief vir jou, maar ou treffer van haar daai. 16 minute oor 11 en ek en jy luister na Caroline Grace en Kortbroek.

Caroline Grace in kortbroek. Ek het vir jou baie bekende groep op plaasgebore binnenkort. Ek het ook vir Liesel Pieters en Jan met Ek bly jou taal. En dan die groep waarvan ek praat, is dan jammer hulle het opgebreek jare gelede. Ja, ek ken die hoofsanger en een van die lede van die groep, die man wat die gitaar speel natuurlijk. Maar ja, die groep baie goed gedoen vir hulle self en ek moet sê daar is verskeie treffers van hulle. En ek is nog gereeld so af en toe wat ek gesels met die manne. En ek sal nogal daarvan hou, as hulle een of ander tyd net weer so een keer by mekaar kan kom en weer vir oulaas 'n konsert met mekaar sit, so lekker een op 'n verhoog, sommer so lewendig. Dan hulle was almal definitief goed. Die groep waarvan ek praat is Mean Mr. Mustard met Beautiful. Maar eers MLTR, ook bekend as Michael and Rock. Baie mooi in hierdie, is in die baie hartseer, ne? In 25 minutes, goeie naand en welkom.

die Bosveld Studio R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Jackievat.
1: Ons al met lawaai water net vir die Jack te priester en tot die dood ons skei met 'n rotsstoot in die voorpunt van rhythm of my heart. En groot hy vir hom gewees. Hier binnekort is daar nog 'n groot op. En vroeër het ek gepraat van die rooikop, die blondekop en die donkerkop. Ons het die rooikop gehad so in die begin van die uur. En toevallig is die donkerkop ook nou hierdie uur aan die beurt. En binnekort net na hierdie breek.
0: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Goed, ek nees, die hier af, Johan Stemmend, vat ons nader na die onse oordenking met Three Wooden Crosses. Dit is baie mooi sinne daai evangelie muziek en het laat my altyd denk so na die EPN1, nader na Pietersburgse kant toe. Is al die kruise wat daar is, ne? Three Wooden Crosses. Daniel Lopez met I Love You All The Way. Maar eers, die donkere kop.
2: The whispers in the morning.
1: Jennifer Ash, The Power of Love.

Baie welkom weer Bosveldstuur en vriende, wees geseend en gegroet en dankie weer vir die tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 3. So, Psalm 3. Die opskrif hier in die Bybel is, Hulp kom net van die Here af, Psalm van David, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Ek het so baie vyande, Here, baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie, maar u, Here, beskerm my van alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat het goed gaan met u volk. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. My dierbare verlosser en saligmaker, baie dankie dat u my altyd vrywaar teen vervelling en 'n neerdrukkende lewe. Maak my tog asseblief vol waardering vir al u liefdesdade elke liewe dag van my lewe. Ek prys en loof u hoogheilige naam. Amen.

0: Nommer 11.
1: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Rudy sê hy geniet die rene van Arina de Wit en Wals in die somer. Sarah Brightman was dit voor het met River Cride. Dit is tyd vir my om te sê tot ziens en ek gaan oorhandig aan Rudy van Deventer, hy kom die geselskapbou tussen 1 en 5. Van my kind af, kyk moenie self, kyk moenie gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis, indien op die paie reis tans, wees veilig en voorsichtig, en as jy later moet, wees ook veilig. Geniet die rest van dinsdag, indien jy dalk later werk toe moet gaan en jou werk doen, start daar met die dag en ek sê vir jou tot ziens. Voordat ek het doen, moet ek net vir jy sê, met die oore spits, want daar is een nieuwe geleentheid vir die boshaardluisteraars. Misschien is jy die eerste wenner van een splinter nieuwe competitie wat plaasvind. So, spit jy oore, hy is binnenkort op pad om te verduidelik wat jy moet doen. Luca ons rond hier hieraf, Beautiful Crazy, fantastiekse Costa Blanca. Tanya Strauss met Everybody Hurts, en dan sê ek weer tot ziens met die Goo Goo Dolls, sy bekende Iris. Maar eers, spits hy oor, want hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Luke Holmes wil die uur afsluit met A Beautiful Crazy, Fantastiekse Costa Blanca en Tanya Strauss' Everybody Hurts. Dan begroet ek hier vanmorgen vir Gilbert Bosch, wat jy sy heerlijke geselskap gooit. Gilbert, tot morgenoggend, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek veel hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeë dinsdagmorgen. Maar eers begin ek hier die nuwe uur met Aha's Hunting High and Low. Elton John en Brandy Carlile, Who Believes in Angels, en Olivia Newton-John's The River's Too Wide.

0: Olivia Newton-John, The Rivers Too Wide. Lawrence is storyvertellers, Hartse Water en Elton John song Brandy Carlile, Who Believes in Angels. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: In the other side of the sun en Dillion Larum in die stroom.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.